0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Ateneul Național din Iași pregătește pentru Ziua Internațională a Copilului o nouă premieră de teatru dedicată întregii familii. Spectacolul Împăratul Muștelor 2.0, realizat într-o adaptare modernă și interactivă, va avea două reprezentații pe 1 iunie la Sala Unirii de la ora 12 și de la ora 18. Producția propune o reinterpretare contemporană a celebrului text cu elemente de tehnologie modernă și experiențe vizuale interactive. Directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghe Țărusu Persic, a declarat la Viva FM că spectacolul este gândit atât pentru copii cât și pentru părinți.
1: Este o reinterpretare, atenție, și chiar o să vă invităm și pe voi, părinții, să veniți alături de copii și să vedeți ce voi acolo. Este o piesă foarte, foarte educativă din toate aspectele, mai ales pentru cei mici, ține de foarte multe lucruri care fac parte din educația copiilor și mai ales de educația aceea de după școală.
0: Noua producție introduce elemente de realitate virtuală și un concept vizual modern adaptat generației actuale.
1: Așa că vă așteptăm, nu vreau să dau foarte multe detalii, o să vedeți foarte multă joacă, tehnologie modernă introdusă în piesa de teatru cu VR și tot felul de lucruri. Nu moare nimeni la final, deci e foarte, foarte ok. Vă invităm așadar, avem două reprezentații,
2: așa,
1: una la prânz la ora 12, pe data 1 iunie, și una seara de la ora 18. Am zis să lăsăm totuși restul serii liber pentru copilași.
0: Tot pe 1 iunie, Ateneul organizează și un amplu program artistic pe Esplanada Teatrului Național, unde peste 150 de copii din mai multe coruri și ansambluri artistice vor susține un concert special dedicat sărbătorii copiilor. Biletele pentru cele două reprezentații sunt disponibile pe site-ul Ateneului Național din Iași. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie cu Zavoda din Iași va beneficia de noi echipamente de sterilizare în cadrul unei investiții estimate la peste 3,6 milioane de lei. Proiectul vizează achiziția unor sterilizatoare moderne, sisteme de sterilizare a aerului și lavoare pentru apă sterile, echipamente care vor contribui la creșterea siguranței pacienților și la reducerea riscului de infecții asociate actului medical. Reprezentanții unității medicale precizează că investiția face parte din programul de modernizare și dotarea spitalului cu aparatură esențială pentru desfășurarea activității medicale în condiții optime. Noile echipamente vor asigura condiții mai bune atât pentru paciente și nou-născuți, cât și pentru personalul medical care își desfășoară activitatea în cadrul maternității. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie cu Zavodă din Iași este cea mai importantă maternitate din regiunea de nord-est și centrul de referință pentru cazurile complexe de gravide cu risc obstetrical crescut. În fiecare an aici vin pe lume aproximativ 5.000 de copii. Ministerul Apărării Naționale a semnat mai multe contracte majore de înzestrare a armatei române în cadrul programului cofinanțare europeană SAFE. Este vorba despre acordul cadru aprobat de Parlament pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Automecanica a 298 mașini de luptă a infanteriei și derivate, în valoare de 3 miliarde de euro. Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea armatei cu mașini de luptă a infanteriei, peșenile și derivate necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grad din forțele terestre. De asemenea, a fost semnat un alt contract în valoare de 982 milioane de euro cu Rheinmetall Italia pentru sisteme antidronă, sisteme mobile de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune și sisteme de apărare antiaeriană foarte apropiată. Un alt contract în valoare de 920 milioane euro a fost încheiat cu Rheinmetall Germania pentru două nave de patrulare maritimă și două vedete de intervenție pentru scafandri. Obiectivul acestor proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României și de a contribui la stabilitatea regională și la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene și NATO. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
3: În 1 iunie, Viva FM dă mintea copiilor.

0: Da, cam despre asta este vorba. La mulți ani, dragi copii, de pretutindeni și de aproape, să vă fie ziua așa cum sunteți voi, luminoasă, curioasă, absolut strălucitoare și efectiv senzațională, pentru că asta e natura copilului, să fie senzațional. Așadar, la mulți ani și sper că nici noi adulții nu ni l-am pierdut. Nu e prea departe, ci e alături de noi de fiecare dată și iată, iese la iveală, mai ales astăzi. O zi specială care începe cu o dimineață specială. Vom avea astăzi, pe parcursul ediției noastre, multă incursiune în lumea aceasta a copilăriei, prin muzică, evident, dar și prin tot felul de voci cristaline ce se vor auzi la Viva FM într-o dimineață de sărbătoare, într-o dimineață lejeră ca trafic și o dimineață ce anunță o zi în care vom avea tot felul de activități cu cei mici. Cei mici, indiferent de vârstă. Așadar, la mulți ani și să vă fie ziua senină și frumoasă. Vom mai spune la mulți ani că, slavă Domnului, avem timp. 7:13. Acum ne uităm un pic și cum va fi vremea, apropo de ziua de astăzi, pentru că vrem să ieșim, vrem să petrecem în aer liber și vrem să profităm de toate activitățile organizate în orașele noastre. Așadar, să vedem dacă vremea ține cu noi, deși trebuie să recunosc că sunt anunțate precipitații la început de iunie și precipitații ce vor ține zile întregi. Speranța e de fiecare dată să fie de scurtă durată și în orările și precipitațiile. Evident, apoi să iasă soarele și să vedem curcubeul, nu? Că asta și sperăm de fiecare dată, mai ales vara. Avem 14 grade în acest moment la Iași. Cerul este variabil, avem parte de soare în acest moment, pare să că totuși astăzi norii vor fi cei care vor predomina ziua și ceva precipitații la noapte. Temperatura urcă până la 20 de grade. Nu știu dacă nu cumva vor fi poate schimbări semnificative, dar văd aici, apropo de săptămână, că mâine va fi cel mai răcoare, undeva la 16 grade Celsius, ceea ce nu-i bine, nu-i bine deloc, mai ales că noi suntem în iunie deja, ne gândim evident la tot ceea ce înseamnă vară și am preferat să nu fie așa cu 16 grade, dar ne mai răcorim puțin și mai facem împreună, știu eu, așa o pregătire pentru vară. Avem așadar temperaturi minime de 13, iată apoi 14 grade și săptămâna vine cu ceva mai multe precipitații. În ceea ce privește vremea la Botoșani, avem 14 grade în acest moment, 20 este maxima anunțată. Cerul se va menține și astăzi variabil, vor fi înnorări, unele semnificative și precipitații, iată, spre seară, chiar la noapte. Avem temperatura minimă ce coboară până la 12 grade, mâine 14 grade peste noapte, dar 16 peste zi. Deci dacă nu se răzgândesc meteorologii, să știți că mâine pare a fi cea mai răcoroasă zi a săptămânii. Și închisă ca aspect, dar și cu precipitații în ambele județe amintite. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina!
0: Și la mulți ani!
1: La mulți ani și ție, că des dăm în mintea copiilor.
0: Nu că des, foarte des. Dar cum stăm cu vremea în județele tale, cele de care ești responsabil?
1: Stăm aproape la fel de bine. Mă uit așa la harta României, e îngălbenită rău de tot. Au scăpat județele noastre și Vasluiu. Și mai e ceva prin sud acolo, știi, Constanța, Bucureștiul.
0: Da.
1: În rest totul e sub un cod galben și avem și un mesaj nou de vreme severă imediată. Sună grozav, după cum spuneam. Fenomenele vizate de care vorbim, instabilitatea atmosferică accentuată, cantități de apă însemnate și așa mai departe. Dar, repet, noi suntem cu harta pe verde și din punctul ăsta de vedere e cu mare bucurie. Trebuie să spunem că astăzi, până la ora 9, pe raza județului Suceava, se va semnala ceață, ce determină vizibilitate redusă local sub 200 metri și izolată sub 50 de metri în zona Vatra Dornei, Dorna Cadrenilor, Poiana Stampei și Coșna. La această oră se înregistrează următoarele valori termice, respectiv 11 grade Celsius la Rădăuți, 12 grade Celsius la Suceava, Fălticeni, Piatra Neamț și Roman și 13 grade Celsius la Târgu Neamț. Pentru ziua de astăzi, aceasta, exact cum spuneai și tu, e cam cea mai rece a intervalului, dar cu vremea se îmbunează. Va începe să fie din ce în ce mai frumos și bineînțeles că lucrul acesta se va resimți și în termometre. De fapt, am mințit, nu astăzi.
0: Mâine.
1: Mâine va fi cea
0: mai... Eu te-am lăsat, na, am zis, eu știu ce informații ai tu acolo, nu vreau să... Nu?
1: Nu, mâine, ai dreptate. Mai pierdem, nu mult, și văd că mâine e anunțată ploaie și când spun ploaie...
0: Da.
1: E ploaie.
0: E cu ploaie multă.
1: Da. Cantitativ va fi, n-aș zice eu, desperiat, dar

Ne? Și sunt câteva secunde, așa, aproape un minut de iepuraș coconaș, în cazul în care ai uitat. Te invit să-ți bei cafeaua pe aceste ritmuri. Revenim, dragi ascultători, și cu alte informații imediat. Bună dimineața!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.

0: Mario și Gloria. Am ascultat Gloria, presupun că e un nume de fată, pentru că altfel nu știu ce altceva ar fi. Important este că, iată, suntem într-o zi de 1 iunie. Bună dimineața, vă spunem încă o dată. Și evident, la mulți ani tuturor copiilor, pentru că, nu e așa, e ziua voastră și ziua noastră, ziua în care ne amintim, evident, cum e să fii copil și mai mult decât atât, cum e să te bucuri de copilărie și de tot ceea ce înseamnă aceasta și înseamnă, slavă Domnului, foarte mult. Adică înseamnă totul ce să mai, pentru că, nu-i așa, e perioada cea mai frumoasă, perioada în care avem foarte multă drăgălășenie, inocență, strălucire, încredere, speranță și toate la un loc. Nu-i așa? Așa e, aș spune, nu? Da, eu vorbesc aici, tu ești acolo, ceea ce e important. Colegul Max se uită așa un pic surprinzător la mine, pare să că are nevoie de un restart și la propriu și la figurat. Vă spuneam că e 1 iunie și mai mult decât atât, lucrurile par a fi foarte frumoase astăzi, de aceea și noi ne vom îndrepta atenția, evident, spre această zi și spre știrile care vin de aici. Iată, 1 iunie e o zi specială de foarte, foarte mult timp, are o istorie mai veche și mai complexă. Primele idei despre o zi dedicată copiilor au apărut încă din secolul al XIX-lea, mai exact prin 1857, când un pastor american, Charles Leonard, a organizat în statul Massachusetts o zi specială pentru copii, considerată una dintre primele forme ale acestei sărbători. Deci, în Statele Unite, știți, acolo unde filmele ne spun că se întâmplă toate, pare să că a apărut și ziua aceasta de 1 iunie. La nivel internațional, momentul important a venit în 1925 la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor, desfășurată la Geneva. Reprezentanți din 10 de țări au discutat atunci despre probleme grave, precum munca infantilă, lipsa accesului la educație și condițiile precare de sănătate ale copiilor. În urma acestei conferințe a apărut ideea unei zile dedicate exclusiv copiilor și drepturilor lor. Spoiler alert, copiii au foarte multe drepturi, mai multe decât ale adulților. Asta ca să fim foarte clari înțeleși încă de la început. Da?
1: E rău?
0: E foarte bine, Doamne! Nu, dar uneori uităm noi adulții, știi, lucrul acesta. Mai e și o explicație interesantă.
1: Ui, eu te-am făcut, eu te...
0: Da. Mai e și o explicație interesantă pentru alegerea date de 1 iunie, tot prin 1925, consulul general al Chinei din San Francisco, da, deci tot cu America, a organizat pe 1 iunie un festival pentru copiii orfani chinezi. Evenimentul a coincis cu tradiționalul festival al Bărcii Dragonului. Mulți istorici consideră că această coincidență a contribuit la asocierea datei de 1 iunie cu sărbătoarea copiilor. Deci, dragi ascultători, e 1 iunie. E peste tot 1 iunie, adică ziua copiilor și iată, indiferent când a început aceasta, cert e că în viața noastră, în viețile noastre, iată, o sărbătorim. În România, 1 iunie a rămas dată oficială a Zilei Copiilor și din 2017 este și o zi liberă legală. Vă spuneam că traficul e lejer în această dimineață, părinții dorm un pic mai mult, cei care au norocul să fie liberi și, evident, copiii, pentru că merită cel mai mult, reușesc să aibă o dimineață așa în care să se trezească când vor ei. Bun, cam asta despre
1: ei. Măcar atât. Măcar atât de ziua lor, oricum. Ce să mai... Sărbătoare mare, da?
0: Da, clar, clar. E o sărbătoare mare în care vocile copiilor răsună peste tot și slavă Domnului că răsună, pentru că avem nevoie de ele. Haideți să le ascultăm și noi la Viva FM. Bună dimineața!
2: De ghicit și de gândit. Proverbe și ghicitori de la Viva Kids.
3: Bine faci, bine găsești. If you don't try, you don't win.
2: Rubrică prezentată de Viva Kids, ateliere de radio și dicție pentru copii.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Da, 7:42 de minute. Am ascultat și o piesă de la Ed Sheeran și acum Max zice, măi, da, stai puțin că noi mai avem o sărbătoare astăzi.
1: E, a fost ieri, stai, iubito, nu? Chiar
0: cum
1: așa.
0: Nu? Dar și azi e, nu?
1: Rusaliile, da, păi... avem în normal, știi, că trebuie să legăm sărbătorile una de alta. Și era fost duminică, oricum zi liberă, bă, da, fiind Rusaliile, fiind 1 iunie, hai mă să facem așa de o mini-vacanță, o fi rău, ne-o fi greu, dar trebuie să ne fie și puțin bine, nu? Parcă așa primeam noi indicații de la cel mai înalt nivel.
0: Da, da, da, să ne fie bine, să ne fie bine. Și nu este. No,
1: și tocmai de aceea, uite, că a fost așa genul ăla de weekend ușor prelungit, cu... Da, știi cum, când ai vremea care nu te ajută, parcă nici nu-ți prea vin idei de ce să faci, știi?
0: Da, bine, n-a fost chiar grav, adică a fost cu ploaie și cu ploaie multă, ce-i drept, dar a fost și cu vreme plăcută, ieri cel puțin a fost bine, sâmbătă seara a fost bine, na, nu putem chiar să ne plângem, pentru că și am văzut că și mulți oameni care au plecat pe aici, pe Colea, bineînțeles, după timp și după buzunar, că, na, și cu precauția asta, cât poți să fii precaut, mai, uneori mai ești așa, da. Și pe, nu?
1: Băi, știi cum, încă o dată e așa ca o zi de vacanță, pentru că, na, dacă nu e școală, nu e aglomerație și atunci lucrurile parcă sunt un picuț mai bune. Dar când lucrurile se mișcă altfel decât știm sau vrem noi, suntem așa ușor îngrijorați. Dar oare ce se întâmplă aici?
0: Măi,
1: da, acum nu știu cât de îngrijorat sau neîngrijorat sau cum a mai fost, dar mă, un pic v-am lăsat și eu să vă faceți de cap și ai văzut ce, cu drone, cu chestii de-astea, adică...
0: Vinerea a fost foarte interesant, pentru că întâmplându-se, iată, cu drona noaptea, îți dai seama că dimineață așa ne-am trezit și, bineînțeles, toate știrile s-au orientat înspre update-uri pe acel subiect. De altfel, foarte important, am văzut și comentarii, am văzut și o viralizare, am citit despre, că nu sunt atentă nici nu ajung la mine postările astea, dar nici la comentarii. Foarte mulți de-ai noștri, de-ai lor, nici nu mai contează, care spuneau că, de fapt, este o dronă ucraineană, evident, cu steag fals, cu dintre astea, știi? Interesant este că nici rușii nu și-au asumat responsabilitatea, n-au zis, ne pare rău, mă, a fost așa, o pierdere a controlului, n-am avut parte de. Un subiect interesant care a rămas deschis de vineri
1: e
0: și până
1: ciclu,
0: astăzi.
1: Știi cum e? Cine se scuză, se acuză și vor feri, se vor feri, clar, sau nu că se vor feri, niciodată n-ai să auzi o scuză din punctul ăsta.
0: Da.
1: Adică nu fac iluzii din perspectiva asta. Bă, eu ce am remarcat, dacă mi este de luat în cont opinia, e că sunt unii așa care s-au cam grăbit în rezoluții și în cele spuse. Asta e opinia mea.
0: Așa este, da, știm cum e. Graba strică treaba și iată, se adeverește. De la dronă, în schimb, m-aș întoarce la ce spuneai tu, iată, a doua zi de Rusalii, astăzi pe lângă 1 iunie. Înțeleg că sunt o serie de lucruri pe care n-ar trebui să le facem astăzi, deci apropo de graba strică treaba, să nu ne grăbim astăzi, nu care cumva să nopățim dacă suntem superstițioși. E lunea Sfântului Duh, potrivit preoților, după Duminica Rusaliilor, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Credincioșii marchează pe 1 iunie lunea Sfântului Duh. Această zi completează semnificația praznicului început cu pogorârea asupra apostolilor și pune în prim plan rolul celei de-a treia persoane a Sfintei Treimi în viața spirituală și în învățătura creștină. Deci, astăzi e cu praznic. Asta ca să știți, și e foarte, foarte important că în tradiția ortodoxă rusalii le amintesc de momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor, eveniment considerat actul de naștere al bisericii creștine. Deci, iată ce dublă semnificație are această zi, și vă spuneam că sunt și tradiții și obiceiuri, adică astăzi trebuie să fim solemni, să mergem la slujbă, dacă suntem creștini practicanți, iată. Și evident e foarte important, după oficierea slujbelor, ramurile binecuvântate sunt așezate în locuințe la intrarea în gospodării sau lângă icoane, fiind considerate semne ale ocrotirii și harului divin. Deci venim cu niște ramuri de la biserică și le punem în casă pentru protecție. Ce nu e bine să faci? Te interesează? Că sunt și...
1: Da, mai ales că e o chestiune, dai și sursa, adică am găsit știrea pe Digi24.
0: Da, Digi24 sunt și eu în acest moment. Iată, înțeleg că în tradiția populară românească sunt multe credințe și obiceiuri care s-au păstrat. Multe sunt legate de mitologia rusalilor și de prezența elelor, personaje fantastice din folclorul românesc despre care se credea că pot aduce necazuri celor care nu respectă zilele de sărbătoare. Un fel de sirene, așa, nu? Elele astea, aș spune
1: de
0: eu.
1: De sirene de uscat.
0: De sirene de uscat, da, da, da, nu știu, m-am dus cu gândul acolo. Deci, dragi ascultători, atenție că dacă nu vine elea la voi, atenție la munci, muncile grele de evitat astăzi, în special cele la câmp, mă rog, noi mai puțin cu câmpul, dar atenție așadar. Încălcarea acestei rânduieli era asociată cu riscul unor evenimente neplăcute sau chiar al pierderii sporului în casă și în gospodărie. Mai e singurul spor pe care îl ia toată lumea, deci vă rog tare mult să nu-l pierdeți, că na, nu vi-l poate tăia decât iată.
1: Și așa vor să indexeze sau să taie sporurile. Așa că ăștia la...
0: Păi da, măi, dar de asta, la sporul ăsta de gospodărie, da, atenție, ăsta ține de energia voastră. Dacă vi-l ia cineva, e din cauza voastră. Gata, nu mai intervine statul aici.
1: Nu știu, eu, concluzionând și ca să încheiem această primă oră de dimineți împreună, eu mă așteptam ca în scurta mini-vacanță pe care mi-am luat-o eu înaintea celorlalte mini-vacanțe, să aud că gata, s-a hotărât, au rezolvat, s-au luminat, a ieșit fumul alb de la Cotroceni, avem premier și așa mai departe. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat, s-au întâmplat altele, am făcut o scurtă aducere aminte care au fost evenimentele de la finele săptămânii trecute. Cele care sunt la începutul acestei săptămâni, ca de obicei, spectaculoase sau, mă rog, așteaptă să devină spectaculoase. Ceea ce este însă important e câți bani a mai făcut Donald Trump în acest weekend, nu știu, s-au produs lucruri pe bursă? Ceva deosebit?
0: Ceva deosebit nu, dar...
1: Nu, dar se va produce pentru că a lansat-o și pe aia, știi, că președintele Iranului demisionează.
0: Da,
1: vorbim,
0: da,
1: în următoarea oră.
0: Vorbim după 8, dragi ascultători, iată, dragi copii, lucruri serioase ne așteaptă, dar până una alta să știți că noi suntem piticii și avem și un cântec pe măsură.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Sunt Ramona Lazar. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, prin Grădina Botanică Anastasie Fătu, Facultatea de Biologie și Asociația Studenților Biologi din Iași, organizează Biology Fest 2026, un eveniment dedicat descoperirii fascinantei lumea naturii și științei. Manifestarea are loc astăzi, 1 iunie, iar copiii, elevii și studenții din Centrul Universitar Iași vor beneficia de intrare liberă în Grădina Botanică Anastasie Fătu în intervalul orar 10-16. Pe parcursul evenimentului, participanții vor putea vizita numeroase standuri tematice interactive pregătite de profesori și studenți ai Facultății de Biologie. Vizitatorii vor avea ocazia să exploreze domenii precum botanica, microscopia, bioarheologia, entomologia, herpetologia și biochimia prin demonstrații și activități practice adaptate tuturor vârstelor. De asemenea, publicul este invitat să participe la tururi ghidate speciale în cadrul cărora specialiști și tineri cercetători vor prezenta informații despre biodiversitate, plante rare și lumea fascinantă a naturii. Învățământul ieșean își confirmă încă o dată performanțele la nivel național. Elevii din județul Iași, care au participat la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare, Cultură și Spiritualitate Românească, au obținut rezultate remarcabile, aducând acasă premii importante și reconfirmând tradiția excelenței școlare. Prima etapă a competiției destinată elevilor de gimnaziu a avut loc în luna mai, la Slatina. Printre laureați se numără Maria Chihaia, elevă la Colegiul Național Iași, care a obținut premiul al doilea acordat de Ministerul Educației. De asemenea, Sara Ghica, elevă la Colegiul Richard Wurmbrand din Iași, a fost recompensată cu un premiu special oferit de Inspectoratul Școlar Județean Olt. Rezultate foarte bune au continuat și la etapa națională rezervată liceenilor, desfășurată la Satu Mare. Daria Maria Cătur, elevă la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, a obținut o mențiune din partea Ministerului Educației. Totodată, Carmina Constantina Grosu, elevă a Colegiului Național Iași, a fost distinsă cu premiul special și diploma de recunoștință pentru prestația sa deosebită. Rezultatele obținute la această competiție națională confirmă încă o dată valoarea școlii ieșene și capacitatea elevilor de a se remarca în concursuri de prestigiu. Kazahstanul a propus să preia stocul de uraniu înalt îmbogățit al Iranului dacă Washingtonul și Teheranul ajung la un acord privind programul nuclear iranian, a declarat directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi. El a făcut această declarație după ce s-a întâlnit în capitala Kazahstanului, Astana, cu președintele acestei țări, Qasem Tokayev. Uraniul îmbogățit al Iranului este una dintre chestiunile cele mai dificile care împiedică un acord menit să pună capăt războiului lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, război suspendat printr-un armistițiu în timp ce au loc negocieri mediate de Pakistan. Președintele Donald Trump cere ca Iranul să predea Statelor Unite stocul său de circa 440 kg de uraniu înalt îmbogățit. Trump a afirmat că se pregătește să ia o decizie finală asupra unui proiect de acord cu Teheranul pentru a pune capăt războiului și a susține că textul acestui acord prevede că uraniul înalt îmbogățit al Iranului va fi distrus, lucru dezmințit de Iran. Potrivit Ministerului Iranian de Externe, chestiunea nucleară nu a fost inclusă în memorandumul de înțelegere aflat în discuție cu Statele Unite. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Rămâneți alături de Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.
1: Viva FM se copilărește!

0: Robert Georgescu și cu White au făcut această piesă și noi, evident.
1: Ai.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Cu ce? Păi nu, așa era cu piesa, știi?
0: Da, așa este. Și iată, am făcut-o și pe asta. Suntem la 8 și 10 minute. Max ar prefera să fie departe de aceste știri care, evident, și astăzi inundă toate fluxurile de știri. Mai ales că, na, e o zi în care concentrarea noastră ar trebui să fie în altă parte, în partea asta de speranță, de ce nu, de copilărie, de inocență, de curiozitate. Citeam dimineață că folosirea inteligenței artificiale afectează gândirea critică la copii, ci că noi adulți o avem deja formată, suntem mai așa, mai în regulă, dar ei micuții nu prea.
1: Ești sigură?
0: Știi cum e, mai în regulă, am zis, n-am zis că suntem bine. Dar prin comparație, știi că ne comparăm cu ei, dar aș aminti de discursul fetei de clasa a 5-a de săptămâna trecută, despre care am vorbit și noi, evident, aici la Viva FM. Un discurs absolut fantastic, un discurs care ar fi trebuit să ne trezească puțin și să ne facă să fim un pic mai ascultători, în sensul de să ascultăm, dacă îmi permiteți și această explicație a cuvântului ascultător, să ascultăm mai mult ceea ce spun copiii și să vorbim uneori mai puțin, că prea acapărăm noi conversația și prea suntem noi deștepți. Și când spun asta, inclusiv despre mine vorbesc, și ar trebui să-i ascultăm mult mai mult, pentru că dragii de ei au o inteligență și o inteligență emoțională, până la urmă, care depășește inteligența noastră emoțională. Deci, cumva, știți cum e. E mai importantă inteligența emoțională decât cea cognitivă. Iar dacă nu știți, aflați acum, fără nicio problemă. Asta spun studiile, ce să zic și eu. Da, deci dacă îi ascultăm pe copilași, dacă îi însoțim în a descoperi lumea, dacă le explicăm mai mult, dacă îi însoțim în a folosi inteligența artificială și tehnologia, astfel încât să fie un aliat și nu un dușman sau un prea prieten, poate, cine știe, găsim și noi o cale de mijloc și reușim să balansăm și să fim parteneri în toată această creștere mai degrabă. Da, nu știu, ai văzut discursul fetei? L-ai ascultat?
1: Nu știu despre ce vorbești și spun sincer, mai băgat în ceață și cu povestea aia cu inteligență emoțională, inteligență cognitivă. Eu știam că ești inteligent, auba! Acum, dacă intrăm și pe variante de astea, adică dacă vrei să spui despre unul care nu e tocmai inteligent, că n-are inteligență cognitivă, ai scos-o pe asta cu inteligența emoțională? Pun și eu o întrebare, nu?
0: Nu, măi, inteligența cognitivă, asta, știi, care te face să accesezi ușor informațiile, să lucrezi în pattern-uri, uneori te bazezi pe experiențe anterioare pentru ai o capacitate de înmagazinare a informației, știi? Toată inteligența asta, la IQ, da, suntem cu toții oricum, suntem cu toții, suntem marea majoritate în medie. Există, evident, și într-o parte și alta a liniei, excepții și capetele, dar majoritatea din cei 8 miliarde și e acolo, până într-o sută, știi cum e, 90, 100 și ceva, se spune, nu știu. Dar cercetătorii spun că IQ-ul, inteligența emoțională, este cea care face diferența, pentru că până și la cei care au sclipire de geniu, inteligența emoțională este deficitară. Știm foarte bine controlul impulsurilor, pentru că nu sunt înțeleși, pentru că nu-și găsesc locul și așa mai departe. Și se spune că marii câștigători ai acestei lumi sunt cei care au inteligență emoțională. Ce înseamnă aceasta? Capacitate de relaționare, capacitate de adaptare la nou, reziliență, foarte puțină anxietate sau, dacă există anxietate, o ții în frâu și o controlezi, o imagine de sine bună, o imagine despre ceilalți bună și toate straturile alea care includ inteligența emoțională, care e mai complexă decât cea cognitivă. Te-am lămurit?
1: Da. Acum, eu știind că astea vin de la tine și tu fiind în acest domeniu, dau crezare. Da, să știi că asemeni asemenea altor oameni. Și eu m-am întâlnit în această perioadă cu genul acela de șofer de taxi, care sunt doctor în geopolitică, dar probabil o cultă mondială îi ține acolo pe șoferia de taxi. Și nu era doar în geopolitică, era un expert și în acest domeniu. Și crede-mă, a fost mai rău ca la seminar. Aveam momente în care mă pregăteam să scot caietelul să notez tot ceea ce spune.
0: Iată un exemplu.
1: Ce-i drept, în ceea ce mă privește, era așa mai mult de distracție cu undele, alfa, teta, cel care ne atacă din toate colțurile.
0: Da, vezi
1: pentru
0: tu.
1: Pentru că, ce să vezi, oculta mondială ne-a pus când rău.
0: Da. Păi, uite, vezi, asta spune multe despre inteligența emoțională. Faptul că din teamă, dintr-o frică paralizantă, așa, noi alegem să credem, avem nevoie să credem în tot felul de lucruri, să aparținem în tot felul de grupuri dintre astea. Plus că, dacă am fi inteligenți emoțional mai mulți, ne-ar fi mai bine. Nu am mai simțit nevoia să acapărăm, să avem dreptate noi, să le știm noi pe toate și așa mai departe. Deci e cu multă complexitate aici și există mai multe tipuri de inteligență. Și inteligența kinestezică, cum o au cei care excelează în sporturi, de exemplu, da? Care au o inteligență corporală fantastică, pe care nu o avem noi toți ceilalți. Sunt multe tipuri de inteligență. De mult, lumea cercetătorilor și nu mai e atât de fiartă pe IQ-ul acesta, pentru că, iată, și cu inteligența artificială ne-a demonstrat că IQ-ul nostru nici pe departe nu e atât de. Iar, ca să te lămuresc și cu referire la discurs, o elevă de clasa a 5-a săptămâna trecută a ținut un discurs în lacrimi despre situația de la școală în fața ministrului educației. Acesta, la un moment dat, a fost așa un pic distras cu telefonul și a cerut scuze ulterior și a donat și salariul.
1: Stai, aici mă simt obligat să spun. Distras, nu distrat.
0: Da.
1: Și iarăși foarte important. Numai cine ajunge în funcția de ministru poate să înțeleagă cam care este numărul de probleme și copleșitor de altfel.
0: Da, da.
1: Și chestiuni care trebuie rezolvate în termeni, iar când ai în minister, când îți colcăie de indivizi care oricum rămân acolo după plecarea ta, lucrurile nu au cum să meargă într-o direcție altfel. Am înțeles, am văzut lucrurile astea. EduPedu și-a propus la un moment dat nici măcar să nu lase pe acest ministru al educației să intre. Nicio problemă, înțelegem lucrurile astea, înțelegem tenebrele care colcăie acolo prin București, dar eu îl cunosc personal pe acest ministru și spun că nu întotdeauna este cu atenție către tineri, întotdeauna este în direcția aceasta, dar vezi, un gest mic a fost scos foarte
0: mult. A fost scos, da. Absolut, asta am spus și eu săptămâna trecută, mai mult decât atât, da, nu e un gest scuzabil, putea să facă și altfel, dar e un gest omenesc, e un gest care se întâmplă, ni se întâmplă nouă tuturor, pentru că asta e lumea în care trăim. Reacția domniei sale a fost cea de scuze și a donat și salariul. Cred că am spus săptămâna trecută lucrul acesta, mi se pare primul ministru în ultima perioadă, nu am alte amintiri, asta este că știți cum e, mai fac și eu curat, care își cere scuze și are o reacție de îmi pare rău, iată, mi-asum responsabilitatea. În rest, am văzut.
1: Omul e sănătos.
0: Da. În schimb, a rămas cu noi, dragi ascultători, și să știți că o să mai amintim de acest discurs, pentru că noi avem așa și tendința.
1: Da,

0: percepție despre ființa sa. De asemenea, mi-a mai atras atenția și am discutat și săptămâna trecută, profesoara de română mi-a dat 27 de cărți de citit și nu am înțeles niciuna. Pentru că, în continuare, dragi ascultători, și asta vedem, e pe mult la școală la noi, da? În sensul că să fie acolo, să fie, spunea și eleva aceasta. Noi dăm teste fără să știm rezultatele testelor pe care le-am dat cu, nu știu, câteva zile în urmă, da? Nici nu se corectează și vine următorul test. E foarte mult, mult ca și volum dincolo de dezbateri, de, chiar vedeam, există niște cluburi de lectură în care nu se dezbat capitolele citite, da? Nu există o interacțiune. Deci e... De asta spun, ar trebui cumva să-i ascultăm mai mult pe copii. Așa, în limbajul lor și așa greu, inteligibil pentru noi, da? Ar trebui cumva să-i ascultăm. Și o să mai citez încă un lucru din declarație. În permanență, profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul acesta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț, nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție și că sunt zero. A încheiat eleva. Da, în continuare sunt extrem de afectată de această declarație, pentru că mie mi se pare tristă și dureroasă. Iar noi, adulții, nu facem nimic în privința asta. Știi cum e? Problema școlii era norma didactică. E și asta o problemă, clar, da? Dar, în continuare, în ceea ce privește modul în care adresăm actul didactic...
1: Deci, provocări, în cele sistem, lansez atâtea provocări.
0: Ți-am zis eu că discursul a fost, nu?
1: Nu știu de unde să încep. Da, discursul și strigătul unui copil întotdeauna trebuie ascultat, dar mi-aduc aminte că și eu am fost copil. Dacă mă ascultau pe mine, probabil că n-aș fi unde sunt în momentul de față. Cu alte cuvinte, nu putem, în opinia mea, nu putem să lăsăm chiar totul păi, avem teme, cum adică? Să nu ni se mai dea teme.
0: Da, nu asta spune, vezi? Noi, adulții, zic? Ca adică, să ne apărăm, luăm la extreme.
1: Băi, e ziua copilului, hai să ne oprim aici. Uite, am ascultat, uite ce bine ar fi. Eu sunt încă pe varianta aia, noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii. Îți dai seama, a trecut o grămadă de vreme de atunci. Și am rămas cu Mihai Constantinescu, O lume minunată pentru copii, nu?
0: Da, Max, da, poate ți-ar plăcea, ți-ar fi plăcut și ție și mie să creștem niște adulți funcționali și convinși că valorizăm ceva. Și atât. Ne întoarcem la muzică, dragi ascultători. Bună dimineața.
2: Nisip, pietre la rinichi. Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos.

0: așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50. România versus Africa. Lupte incendiare. Cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei. Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Ca să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Viva FM.

0: Unsteady, unsteady, instabil. Adică, suntem sau nu?
1: Mm-hmm. Sunt. Cât de cât.
0: Da, cât de cât. Cât de cât aici suntem. Bine, ce facem mai? A demisionat președintele Iranului?
1: Dacă ne luăm după știri pe surse, așa e.
0: Ia, știi că se revoltă împotriva Ayatollahului, da, Khamenei, dar și împotriva gărzilor revoluționare. Așa o fi. Da, așa scrie astăzi știri pe surse, informează și Mediafax. Și pare să că președintele iranian a înaintat această scrisoare oficială de demisie biroului liderului suprem. A declarat pentru Iran Internațional, o sursă familiarizată cu situația, deci pe surse deocamdată, nu l-am văzut pe domnul președinte apărând la televiziune.
1: Dacă ar fi precum sunt lucrurile alea care se întâmplă pe la Kremlin, nici n-ai să-l mai vezi vreodată. Adică...
0: Așa, da.
1: Da, râdem, dar nu e râsul nostru.
0: Păi și nu jubilează Trump pe asta? Nu spune, ia uite, eu am făcut asta.
1: Băi, încă nu s-a trezit Trump acum, e ora de somnic.
0: Și
1: a trecut de perioada aia în care posta și în somn.
0: Da, da, corect, corect. Na, ce să spunem, dacă a demisionat, bine, am înțeles că facem asta așa pe cale rulantă și în România, că Răzvan Dumitrescu, jurnalistul, și-a anunțat demisia în direct de la Antena 3 CNN.
1: Am văzut și eu, nu în direct, am văzut în dimineața asta tot pe știri pe surse. Sunt descumpăniți băieții de acolo, adică îți dai seama, Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN a plecat, n-a zis unde pleacă și îți dai seama ce fierți sunt unii, adică mulți oameni n-au putut dormi asta noapte.
0: Da, da, da, da, da, nici eu. Eu când am aflat, acum... am rămas surprinsă.
1: De ce n-am dormit asta noapte, nu?
0: Da, da, da, îmi dau seama ce s-a întâmplat. Măi, na, el a spus în direct că pleacă. Câți ani a stat? Are o carieră jurnalistică destul de lungă.
1: Prima la... oară, eu, dacă nu greșesc, l-am văzut pe la TVR.
0: Da, TVR, da, da, da.
1: Deci, na, bun, până la urmă, omul e pe treaba lui. Adică, de multă vreme... L-am văzut la Antena 3, am apreciat în bună măsură parte din interviurile pe care, emisiunile pe care le-a realizat, dar da, asta e, adică știi cum, asta devine mai știre în momentul în care aflăm că pleacă în partea aia altă și bălăcăresc pe el alții.
0: Da, da, da, da. Păi așteptăm.
1: Cam asta
0: așteptăm.
1: Am văzut noi, adică asta am dorit, asta am, știi, nu că asta am dorit. Cu asta am fost obișnuiți până acum. Dar de asemenea, din ce știu, contractele sunt de așa manieră semnate încât el în momentul în care va pleca în altă parte, dacă va glăsui ceva din ce a fost în partea asta, va plăti de va behăi. Am zis ceva inteligibil?
0: Așa este, există contracte de, și mă rog, există o confidențialitate care se respectă.
1: Confidențialitatea ceea ce... este normală.
0: Da. Și din ce știu, exista la un moment dat, dar înțeleg că a fost o clauză abuzivă și eu am avut-o la început, că n-ai voie să mergi la concurență vreo 6 luni de zile, ceea ce îți bloca, iată, până la urmă, accesul la...
1: Dreptul de a munci.
0: Da,
1: pot fi în bună măsură de acord cu cele 6 luni de zile, dar să-ți plătească...
0: Să-ți dea compensatoriu, da, da, da. E, când am prins eu...
1: Să-ți dea cât îți promitea concurența.
0: Când am prins eu asta, să știi că nu era. Am avut, chiar la începuturile mele, am avut această clauză. Da, iată, jurnalistul Răzvan Dumitrescu pleacă, are peste 3 decenii de experiență în presa din România, după 15 ani la Antena 3, la emisiunea aceasta Subiectiv, iată, pleacă. A plecat într-un mod diplomat, a mulțumit tuturor pentru încredere și la revedere. Na, suntem curioși ce o să facă pe mai departe.
1: După ce contract se semnează acum, mai ales în zona televiziunilor astea, când pleci dintr-o parte într-alta, gata, mai ușor. S-au mai înțepat ei la un moment dat și s-au mai produs unele perturbări. Ți-aș aduce aminte faza aia cu Sorina Matei și Ciutacu.
0: Da, țin minte ceva, da? Ceva, adică, nu foarte multe detalii,
1: da. Bine, în momentul ăla amândoi erau la același post. Și au început să se bălăcărească. Băi, până la urmă să ne înțelegem.
0: Oameni
1: în,
0: suntem.
1: Presă, în presă sunt angajați, sunt angrenați în acest sistem oameni cu personalitate puternică. Iar între oameni cu personalități puternice izbucnesc conflicte puternice. Asta e cât se poate de simplu. Și normal, ceea ce vedeți dumneavoastră și la televizor, ceea ce auziți și la radio, este așa numai o părticică cea care e de spus. Pentru că la nivel de dedesubturi sunt multe. Astea urmăriți pe net și o să vedeți pe TikTok absolut toate informațiile de care vreți dumneavoastră și aveți nevoie. Bine, 90% sunt porcării, dar asta e altă poveste.
0: Așa este. Bine, hai să ne întoarcem la muzică și revenim, că am văzut ceva cu un crescător de porci care face ceva cu porci. Interesant, dar deocamdată...
1: Ai cu o băutură răcoritoare, da, celebră, da. Nu știu ce face cu ea.
0: Da, da.
1: N-am dat click încă.
0: Hai că ne uităm, măi, ne uităm. Mai învățăm și noi, mai învățăm lucruri. Bună dimineața!
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
5: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
4: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
5: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
4: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
6: Sobe centrale vera.ro.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
9: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
10: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
11: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, Îngrijire care contează.
10: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
11: Möller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
10: Möller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
11: Mesaj de conștientizare.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
12: 1, 2, ce urgență aveți?
13: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
11: Mesaj de conștientizare.

0: Inegalabili, unicii pentru unii, extraordinarii pentru alții, direcția 5, adică. suntem pe final de oră 8. Vă spuneam că TikTok-ul acesta, în care nu sunt, dar n-ai cum să nu afli ce se mai întâmplă pe TikTok, dă tot felul de lucruri nebunești. Unele sunt interesante, altele sunt de-a dreptul pur și simplu, n-am cuvinte. Și înțeleg că e un fermier acolo și că a devenit viral, că le dă porcilor săi Coca-Cola. Înțeleg că ajută la digestie, ceea ce nu fi rău. Da, de ce ai face asta? Te-ai filma și... Nu, asta aici, pentru mine, aici se întâmplă lucrurile. În mintea mea se întâmplă în felul următor. De ce ai face asta? Știi? Adică, ca și spuneam și săptămâna trecută, comentariile. Măi, cât timp trebuie să ai să comentezi, să stai așa febril, să aștepți reacții la ceea ce ai comentat tu, după aia să comentezi din nou și să fie acolo o bălăcăreală dintre asta fantastică, în care să te angrenezi și să-ți consumi timp. Timpul e atât de prețios, e atât de scurt și atât de puțin, încât tu alegi din viața ta să faci asta. Aici aici mă întreb și eu. Mă întreb, păi, dar de ce? În fine, am așa niște întrebări de 1 iunie, ce să fac mai max?
1: Da, cred că avem tot dreptul, fiind 1 iunie, având în vedere că e ziua copilului, fiecare dintre noi se simte copil nu de puține ori în zi, iar din perspectiva asta e normal să avem și noi asemenea întrebări, asemenea chestiuni, asemenea lucruri de pus în balanță. Eu, spre exemplu, mă uit cu mare drag și atenție după chestiuni care, așa, mă aduc înapoi în perioada aia. Și dacă e ceva care mă aduce extrem de în momentul ăla, e noul film din cinematografe, Mandalorian and Grogu. Da, îl recomand, cred că e o zi excelentă astăzi, de 1 iunie, să mergeți cu cei mici la film. De ce nu, inclusiv acest film poate fi? De ce nu, uitați-vă astăzi la un film de desene animate cu cei mici? Și așa mai departe. Cred că sunt filmele în bună măsură, unele dintre ele capodopere cinematografice. Filmele de desene animate, și acestea sunt câteva care sunt capodopere, dar de regulă desenele animate reușesc să ne aducă mai aproape unii de alții. Mă refer aici la generații, iar a petrece timp cu copilul cred că e cel mai prețios lucru pe care îl putem face. De ce nu să ne aducem aminte cam cum era sau cum am fost și noi când eram copii. Așa că mă opresc aici. Că dacă nu mă mai opresc.
0: Da, nu te mai oprești. Sunt foarte multe filme pentru copii, pentru familii, astăzi la Cinema City, de exemplu. Și pentru cei care n-au copii, fără nicio problemă, ori alegeți să mergeți cu partenerul, partenera sau singuri. Asta e valoarea unui film și cinematografului, că poți să mergi singur fără nicio problemă. Am văzut Vrăjitorul din Kremlin. Iată, o dramă istoric thriller.
1: L-ai văzut?
0: Nu, am văzut pe listă. Mai Vrăjitorul ăsta din Kremlin e la 20-30 de minute, deci ai nevoie să se stingă becurile toate și
1: nu
0: să
1: fie așa.
0: Nu e chiar
1: pentru copii, dar
0: păi să știi că
1: e un film
0: e
1: pe care l-aș recomanda.
0: Și adolescenților, cine știe, poate, dar mă ziceam așa, pentru cei care n-au copii și vor să meargă astăzi la cinema, mi-a atras atenția, iată Vrăjitorul din Kremlin, ceea ce n-o fi rău, o fi interesant și filmul acesta, repet, e prima dată când aud despre el, dar să știți că e dramă istoric, thriller, deci cu siguranță e ceva acolo. Mi-a tras atenția titlul de asta, știi, mai ales în, iată, context, am vorbit mai devreme de TikTok și am zis, măi, na, ia uite. Și turma vede urma. Măi, ce frumusețe! Turma vede urma. Ce-o fi asta, măi, că e cu comedie? E cu comedie și cu interesant.
1: Aia cu iepurele găină, ai văzut-o?
0: Nu, iepurele găină n-am văzut.
1: Ah, ok.
0: N-am văzut, n-am văzut, dar
1: atunci turma... pot să spun că e vorba de iepurele găină 2.
0: La turma care vede urma, dragi ascultători, să știți că e vorba de un cioban, dar faza e că nu e cu românesc, ci e cu Hugh Jackman, Emma Thompson, Regina Hall și Bryan Cranston. E un film de comedie, multe oi aici în afișul filmului, așadar cu siguranță e interesant, apropo de cum petrecem ziua de 1 iunie. Și la Viva FM o petrecem cu voci cristaline din partea aceasta a copiilor și evident la Fix avem și vocea cristalină a colegii noastre care ne oferă grupajul de știri, iar apoi ne reauzim în ultima oră de program.
2: Curiozitatea ne face mai deștepți. Viva Kids vă prezintă rubrica Știați că? Mici detalii pentru minți sclipitoare. Știi că statul american Alabama este interzis să bagi înghețată în buzunar? Dar de unde până unde această prevedere? Legea are câteva sute de ani și a fost luată pentru a împiedica furtul cailor, fiindcă aceștia urmăreau până acasă persoanele care ascundeau ceva dulce în buzunar. Totuși, mă gândesc, caii pot fi furat și în altfel, nu numai cu înghețată ascunsă în buzunar. Rubrică prezentată de Viva Kids, ateliere de radio și dicție pentru copii.
3: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
4: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
11: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
14: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
13: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
14: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
15: Viva FM.
16: Sărbătorim 1 iunie la Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Ateneul Național din Iași pregătește pentru Ziua Internațională a Copilului o nouă premieră de teatru dedicată întregii familii. Spectacolul Împăratul Muștelor 2.0, realizat într-o adaptare modernă și interactivă, va avea două reprezentații pe 1 iunie la Sala Unirii de la ora 12 și de la ora 18. Producția propune o reinterpretare contemporană a celebrului text cu elemente de tehnologie modernă și experiențe vizuale interactive. Directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghe Rusu Persic, a declarat la Viva FM că spectacolul este gândit atât pentru copii cât și pentru părinți.
1: Este o reinterpretare, atenție, și chiar o să vă invităm și pe voi, părinții, să veniți alături de copii și să vedeți ce voi acolo. Este o piesă foarte, foarte educativă din toate aspectele, mai ales pentru cei mici, ține de foarte multe lucruri care fac parte din educația copiilor și mai ales de educația aceea de după școală.
0: Noua producție introduce elemente de realitate virtuală și un concept vizual modern adaptat generației actuale.
1: Așa că vă așteptăm, nu vreau să dau foarte multe detalii, o să vedeți foarte multă joacă, tehnologie modernă introdusă în piesa de teatru cu VR și tot felul de lucruri. Nu moare nimeni la final, deci e foarte, foarte ok. Vă invităm așadar, avem două reprezentații, una la prânz la ora 12, pe data 1 iunie, și una seara de la ora 18. Am zis să lăsăm totuși restul serii liber pentru copilași.
0: Tot pe 1 iunie, Ateneul organizează și un amplu program artistic pe Esplanada Teatrului Național, unde peste 150 de copii din mai multe coruri și ansambluri artistice vor susține un concert special dedicat sărbătorii copiilor. Biletele pentru cele două reprezentații sunt disponibile pe site-ul Ateneului Național din Iași. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie cu Zavoda din Iași va beneficia de noi echipamente de sterilizare în cadrul unei investiții estimate la peste 3,6 milioane de lei. Proiectul vizează achiziția unor sterilizatoare moderne, sisteme de sterilizare a aerului și lavoare pentru apă sterile, echipamente care vor contribui la creșterea siguranței pacienților și la reducerea riscului de infecții asociate actului medical. Reprezentanții unității medicale precizează că investiția face parte din programul de modernizare și dotarea spitalului cu aparatură esențială pentru desfășurarea activității medicale în condiții optime. Noile echipamente vor asigura condiții mai bune atât pentru paciente și nou-născuți, cât și pentru personalul medical care își desfășoară activitatea în cadrul maternității. Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie cu Zavodă din Iași este cea mai importantă maternitate din regiunea de nord-est și centrul de referință pentru cazurile complexe de gravide cu risc obstetrical crescut. În fiecare an aici vin pe lume aproximativ 5.000 de copii. Ministerul Apărării Naționale a semnat mai multe contracte majore de înzestrare a armatei române în cadrul programului cofinanțare europeană SAFE. Este vorba despre acordul cadru aprobat de Parlament pentru furnizarea de către compania Rheinmetall Automecanica a 298 mașini de luptă a infanteriei și derivate, în valoare de 3 miliarde de euro. Programul de înzestrare are ca obiectiv dotarea armatei cu mașini de luptă a infanteriei, peșenile și derivate necesare îndeplinirii misiunilor specifice de către batalioanele de infanterie grea din forțele terestre. De asemenea, a fost semnat un alt contract în valoare de 982 milioane de euro cu Rheinmetall Italia pentru sisteme antidronă, sisteme mobile de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune și sisteme de apărare antiaeriană foarte apropiată. Un alt contract în valoare de 920 milioane euro a fost încheiat cu Rheinmetall Germania pentru două nave de patrulare maritimă și două vedete de intervenție pentru scafandri. Obiectivul acestor proiecte SAFE este de a întări capacitatea defensivă a României și de a contribui la stabilitatea regională și la securitatea frontierelor maritime ale Uniunii Europene și NATO. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!

0: Da, 9 și 12 minute, dragi ascultători. Max și-a intrat în drepturi de copil astăzi. Nimic nu-l convinge și nimic nu-l mulțumește.
1: Nimic nu-mi convine.
0: Nimic nu-i convine, deci drepturi totale, da, pentru că 1 iunie e ziua copilului și a drepturilor acestuia și ar fi bine să nu uităm. Și poate ar fi bine să nu uităm că binele copilului primează în orice, în orice moment, în orice clipă, în orice situație. Asta apropo de ce mai facem noi adulții ca să avem grijă de copii. Cam asta. Ce e cu... Altceva nu am ce să mai spun. Dacă nu te-a convins nimic din ce am propus eu, te las pe tine. Eu ți-am zis, mai, hai să vorbim despre post. Dar tu nu.
2: Bun, despre post, Dante, aș vrea să spun că de la 1 iunie ci că e eliminată o nedreptate. Știi că a fost povestea aia cu prima zi de concediu.
0: Da. Care da, nu e plătită.
2: De la 1 iunie anumite categorii vor fi exceptate. E vorba de pacienții incluși în programele naționale de sănătate, inclusiv cei din oncologic, bolnavii cu afecțiuni grave continue și concediile pentru sarcină patologică sau și pentru îngrijirea copilului bolnav. Deci astea sunt excepții. Asta era o știre poate bună pentru unii care ar fi putut profita chiar de această primă zi de 1 iunie, astfel încât să vacanța de Rusalii mai lungă, mai știi ce vreau să zic, da? Mm-hmm. Bun. Pentru că de la asta a și pornit până la urmă toată...
0: Da, toată analiza și toată viața și... Da, așa este.
2: Zi-o pe aia cu postul de cât? 7 zile? Sau 5 zile?
0: De 7, măi! Mai.
2: Deci fix cât o săptămână, pentru că mai e una, că pământul cică începe să încetinească la diferență așa de milisecunde și am mai zis-o pe aia, mă, cu băutura răcoritoare?
0: Cu porci, da, am zis-o, măi. Cum, n-am vorbit despre... Da. Pământul încetinește, asta înseamnă că vom avea mai mult timp? Nu?
2: La nivel de teorie, așa am putea să picăm în capcana asta. Dar având în vedere cum se întâmplă toate lucrurile, mă îndoiesc.
0: Mai cine a inventat, mai ceasul ăsta și timpul și asta? Nu era mai simplu dacă ne organizam și noi după soare în momentul ăsta? Apărea soarele, ne trezeam, dispărea soarele, ne culcam. Atât să facem, tot atât ne împărțim zilele în minute.
2: La început așa a fost.
0: La început a fost cuvântul, da, eu sunt de acord cu tine, dar vezi tu, cineva ne-a împărțit și ne-a segmentat și ne-a făcut așa să lucrăm în secunde, minute, ore și intervale, iată. Mă gândeam acum,
2: intervalul de 7 zile de post, hai zi.
0: Intervalul de 7 zile de post, ci că cercetătorii văd beneficiile, oamenii de știință dezvăluie, iată, modul uimitor în care 7 zile de post transformă corpul uman. Acum știm foarte bine, datorită rețelelor de socializare, despre postul intermitent, despre postul negru și vedem într-adevăr că, iată, sunt beneficii. Atenție, dragi ascultători, dincolo de a vedea pe rețelele de socializare sau chiar a citi, iată, un articol în știri pe surse astăzi care vine de la cercetători, e important să vedem dacă organismul nostru poate suporta asta. În sensul că poate, cine știe, avem niște carențe foarte mari, poate ar trebui să ne facem niște analize, poate avem niște condiții, da, medicale. Adică nu e chiar pentru toată lumea. Aș îndrăzni să fac această paranteză, nefiind evident din domeniul medical, dar mă gândesc că e important să ne cunoaștem organismul înainte de a procede. Iată, într-adevăr, pentru mii de ani oamenii au practicat postul din motive religioase și practică în continuare, culturale sau chiar medicale, iar cercetătorii încep să înțeleagă tot mai bine ce se întâmplă în organism atunci când acesta este privat de hrană pentru perioade mai lungi. Pentru că așa este, de-a lungul evoluției am fost nevoiți să supraviețuim perioadelor de foamete, iar corpul uman s-a adaptat acestor condiții și atunci când aportul de hrană se oprește, minute, organismul renunță rapid la utilizarea glucozei provenite din alimentație și începe să folosească depozitele de grăsime pentru a produce energie. Asta e un mecanism cunoscut de foarte mult timp. Atenție, în schimb, pragul critic apare după 3 zile. Una dintre cele mai importante concluzii ale cercetării este că organismul are nevoie de o perioadă de adaptare înainte ca schimbările majore să devină vizibile. Specialiștii au observat că în primele 2 zile corpul continuă să funcționeze în mare parte după tiparele obișnuite și transformările importante la nivelul proteinelor nu apar imediat. Schimbări moleculare majore au devenit mult mai vizibile după aproximativ 3 zile fără calorii, au explicat cercetătorii. Vorbim aici despre un grup de cercetători de la Queen Mary University of London, o universitate celebră și respectabilă. Așadar, iată, curiozitatea acestora s-a îndreptat înspre ce se întâmplă cu corpul uman într-un post de 7 zile. Foarte interesant. Mie mi-a plăcut mult articolul acesta, care ne spune că, iată, avem capacitate, avem resurse, iar organismul nostru poate mai mult. Și până la urmă și iată, dacă e pe motiv religios, și Biblia ne spunea, nu, că se poate. Da, asta voiam să spun. Deci e benefic, să știi. Nu e chiar așa rău. Adică știi cum e, noi avem așa o preocupare pentru mâncare, uneori exagerată. Dacă e să ne uităm un pic după cât de mult ne facem provizii, știi? Sau câtă mâncare aruncăm. Apropo de irosire, pare să că putem și cu mai puțin.
2: Mai încă un pic și ajungem să fim exact ca în concursurile de Miss de pe vremea mea, știi?
0: De aceea acum s-a schimbat.
2: Să văd, domnule, ce pace să fie.
0: Pace.
2: Să eradicăm foamea și... Da, din păcate există multe dezechilibre pe această micuță planetă care încetinește acum. Da,
0: ne dă
2: cine
0: timp.
2: Are timp să, păi să se uite la lucrurile
0: uite,
2: astea, nu?
0: Planeta de Pământul ne dă timp. Ce? Cum adică? N-ai timp? Ai timp.
2: Da, teoretic, dar mie dacă mi-a atras atenția astăzi, pentru că tot e 1 iunie, o știre de pe Hot News, de fapt un material de pe Hot News, despre copii. Copiii au astăzi tot ce le trebuie, mai puțin timp liber. Bineînțeles.

0: și sper ca acest caz să fie unul singular sau nici într-un caz să nu fie o chestiune generală. Da, poate că noi așa, când am ajuns să avem copiii noștri, deși în continuare suntem copii, punem poate un pic prea multă presiune. E un strigăt important, un strigăt care ar trebui să ne ajute să conștientizăm, dar o spun cu certitudine că cel puțin din bula asta în care mă zvârcolesc eu, copiii niciodată nu sunt zero.
1: Absolut. Aici avem această convingere. În schimb, știi, ca și părinți avem nevoie să ne spunem tot felul de povești, pentru că așa facem și noi față unor sentimente de eșec pe care le avem constant odată ce devenim părinți și toată viața după. Și iată, poate e important să ne aplecăm privirea și urechile, mai ales către copiii noștri, și să vedem ce le transmitem de altfel și să-i apreciem pentru că muncesc cot la cot cu noi. 8 ore, 9 ore, 10 ore, 12 ore pe zi. Apropo de ce spuneai tu, și activități și altele. Deci, dragii de ei au acest program plin cu foarte multă muncă și nu știu, eu am așa o admirație pentru rezistența lor și pentru faptul că reușesc așa, ca, știi, rapid să treacă de la muncă și seriozitate la distracție și veselie. Lucrul ăsta, na, la noi se mai pierde de-a lungul anilor, dar la ei încă există și plăcerea aceasta de a trăi prezentul. Mie mi se pare fantastică. Deci putem învăța deopotrivă și noi de la ei, doar să fim atenți și doar să le transmitem un pic mai bine decât ni s-a transmis nouă. Bine, deci la mulți ani, dragi copii, de toate vârstele, pentru că așa e frumos. Într-o zi, iată, în lunea Sfântului Duh, cum spune religia, și în 1 iunie, ziua copilului, peste tot în lumea aceasta, e sărbătorit copilul, pentru că merită, și nu numai o zi, merită să fie sărbătorit în fiecare zi și admirat pentru efortul pe care îl depune. Și nu numai. Bine, hai să ne întoarcem și la muzică, pentru că avem nevoie și de muzică.
0: Și la Anatolic.
1: Și la Anatolic, clar. Imediat. Bună dimineața!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival

0: festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockandtheworld.com. Rock and the World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face buz, buz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
4: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733-396-677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
0: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body!
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Regiunea Moldovei ar putea beneficia de una dintre cele mai importante finanțări europene dedicate infrastructurii și securității strategice. Comisia Europeană a semnat pe 21 mai acordul SAFE cu România, iar țara noastră va avea acces la peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Potrivit informațiilor prezentate în podcastul Moldova vrea autostradă, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt prevăzute pentru infrastructura rutieră de interes național, inclusiv pentru proiecte importante din Moldova. Este vorba despre legături strategice, precum Pașcani-Suceava-Siret, Târgu Neamț, Iași-Ungheni și alte investiții considerate esențiale pentru conectarea regiunii la marile coridoare europene. Finanțarea va avea o evidență distinctă până în 2031, iar primele cereri de plată ar putea fi depuse încă din octombrie 2026. În cadrul emisiunii, profesorul universitar Gheorghiță Boaca a subliniat importanța acestor investiții pentru dezvoltarea economică și profesională a regiunii.
1: Faptul că sunt atât de multe lucrări în zona noastră este un bonus pentru absolvenți, că pot să lucreze imediat, chiar încă din timpul facultății, în perioada de practică și ulterior în, după ce finalizează, absolvă.
2: Da.
1: Iar provocările sunt importante, mai ales că pentru un tânăr să înceapă cariera pe niște lucrări de asemenea învergură va reprezenta pentru ei, pentru toată cariera lor, un bonus semnificativ.
0: Profesorul a mai explicat că șantierele de autostradă și infrastructură mare au adus un interes crescut pentru specializările tehnice din cadrul Facultății de Construcții Iași.
1: Pentru noi toate aceste lucrări a însemnat un aflux de studenți care se gândesc că după ce terminarea facultății vor avea un loc de muncă. În ultimii ani chiar avem solicitări de studenți pentru a se înscrie la facultate și pentru specializarea de cei
2: care... Deci a crescut concurența, cu siguranță.
1: Evident.
2: Ok.
1: Faptul că sunt atât de multe lucrări în zona noastră este un bonus pentru absolvenți, că pot să lucreze imediat, chiar încă din timpul facultății, în perioada de practică și ulterior, după ce finalizează, absolvă.
0: Implementarea proiectelor ar urma să se desfășoare până în anul 2030. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași lansează și în acest an apelul pentru proiectul Rezidențe Filit pentru Scriitori Români, parte din seria de activități incluse în programul UNESCO Iași City of Literature. Prin intermediul rezidențelor, doi scriitori români vor beneficia de transport, cazare timp de o lună și o sumă forfetară de 4.000 de lei. Proiectul cuprinde două rezidențe filit la Iași, iar fiecare se derulează pe o perioadă de 30 de zile. Beneficiarul rezidenței are obligația de a scrie un text despre scriitorii și sau muzeele din rețeaua MNLR Iași, precum și de a participa activ la unul dintre evenimentele culturale pe perioada rezidenței. Termenul final de înscriere este 10 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 25 iunie. Rezidențele Filit pentru scriitorii români au scopul de a sprijini creatorii contemporani. Până acum, peste 30 de scriitori din România au beneficiat de acest program, iar multe dintre proiectele de rezidență au fost deja publicate la editurile românești. Ediția 14-a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași Filit va avea loc în perioada 21-25 octombrie, reunind mari nume ale literaturii și lumii culturale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

de când poate mulți dintre noi erau încă micuți și copilași. Bună dimineața și bine v-am găsit! Știți că eu mă pogor numai în zilele din astea specifice, cu semnificație sau frumoase într-un mare fel. Bine v-am găsit! Sunt Alina Ungureanu astăzi cu voi în Viva Cafe până spre ora 13, într-o zi frumoasă de 1 iunie, când sper că, pe lângă faptul că ne simțim așa cu toții mai năstrușnici decât de obicei, reușim să apreciem cu adevărat inocența celor mititei din jurul nostru, pentru că n-ai cum să n-ai în jurul tău un copil pe aici, pe acolo, că e al tău, că nu e al tău, că e nepoțelul, că e vecinul, că e o cunoștință, cu siguranță sunt peste tot și ne fac zilele mai frumoase, mai energice și ne arată că adevăratele provocări nu sunt neapărat tot timpul acolo unde le considerăm noi. Acum, știi cum e povestea? Râdeam la un moment dat de faptul că îmi spunea cineva, măi, ce puțin să te raporta la fete, la doamne, la femei, că doamnele ar trebui să-și aleagă. Deci ori mergem pe partea de 1 iunie și sărbătorim și suntem copii, ori mergem pe partea de 8 martie și sunteți doamne. Ideea e să vă integrați undeva într-o direcție. Acum nu știu dacă este neapărat un criteriu necesar. Putem să facem de toate și să sărbătorim în aceeași zi mai multe lucruri în același timp. Uite, astăzi este despre bucurie, este despre piese frumoase pe frecvențele Viva FM, este despre un vibe aparte pe care doar energia celor mici ni-l poate oferi. Și ca să marcăm momentul așa cum se cuvine, eu zic să ascultăm niște muzică cum nu se poate mai potrivită în acest context. Zic eu că este perfect. Vorbim în minutele următoare despre ziua de 1 iunie, care-i treaba cu ea, de ce e liberă, bine că e, și despre obiceiuri simpatice, nu neapărat din țara noastră. Bineînțeles, despre jocuri, jucării și multe, multe altele.

O piesă pentru părinți, pe lângă piesele pentru copii pe care le difuzăm astăzi la Viva FM, îmbinăm practic utilul și plăcutul ce trebuie să știi astăzi, la început de lună și la început de săptămână, e că practic, din punct de vedere calendaristic, este început de vară. Astronomic mai așteptăm un pic până după data de 20 iunie, dar vibe-ul acela că suntem totuși în vară, parcă ne energizează suplimentar. E bine de știut că Ziua Internațională a Copilului este celebrată pentru a atrage atenția asupra drepturilor, siguranței și bunăstării copiilor. În multe țări, îndeosebi din Europa de Est și Asia, Ziua Copilului este sărbătorită la 1 iunie cu activități familiale, cadouri, evenimente și mesaje publice despre protejarea viitorului copiilor. Alegerea acestei date în prima zi de vară își are originile în Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copiilor din 1925, care a avut loc la Geneva. Conferința a adoptat o rezoluție pentru a sărbători o zi internațională a copilului de 1 iunie. Delegații de la Reuniunea Federației Democratice Internaționale a Femeilor de la Moscova din 1949 au luat o decizie similară pentru sărbătoarea de 1 iunie.

și să mergeți cu cei mici să-i distrați fie la evenimente de circ, la spectacole, la expoziții, la tot ce ține de partea asta culturală și de distracție. Găsiți pe site-ul nostru vivafm.ro o mulțime de astfel de idei pe care să le folosiți cu foarte mult spor astăzi, când, dacă nu rămânem fără voce, e foarte bine. Hai să ascultăm o piesă frumoasă pe frecvențele Viva FM, una tot legată de tot ce înseamnă copii și voie bună.

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

sănătos pentru urechile mele, recomand moderație spre tare, dacă ar fi vorba de playlist-ul Viva FM. Cert este că astăzi nu este ziua ta obișnuită de luni, nici începutul tău de lună obișnuit. Poate ai un pic de planificare și niște task-uri de bifat în această lună, dar noi avem de bifat niște muzică bună, așa că te îndemn astăzi să ai multă direcționare spre zonele frumoase, de joacă, de cântec și de bucurie, se ține așa brâsul celor mici pe parcursul întregii zile. Și cum putem să facem asta altfel decât ascultând piese specifice și dedicate zilei de 1 iunie?

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovici, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Mesaj de conștientizare.

0: 10:49 de fiecare dată când ascult asta și nu neapărat să fie în context de 1 iunie, mă gândesc așa la niște norișori pufoși care de fapt sunt vată de zahăr pe băți. E 1 iunie, e zi frumoasă astăzi și bineînțeles că trebuie și avem cu ce să ne lăudăm și noi, astfel că îți prezint în minutele următoare un material foarte scurt și concret. O să tot auzi astfel de materiale pe parcursul acestei zile. Un material așadar realizat la Viva Kids. Probabil știi, dacă nu știi, afli acum că în studiourile noastre se întâmplă foarte multe lucruri. Avem, hai să spunem, cursuri de dicție, avem traininguri pentru copii pe zona asta și ei realizează materiale, iar materialele lor se aud la radio și sună cam așa.
1: Viva Kids te provoacă la un exercițiu de dicție pe zi. Spune fără să te încurci.
2: 3 treburi, 3 trestii, 3 tramvaie, 3 chestii.
1: Rubrică prezentată de Viva Kids, ateliere de radio și dicție pentru copii.
3: Petrecem 1 iunie la Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Ai un proiect pentru casă?
3: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
2: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
3: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
10: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli, inclusiv în timpul pauzelor. Un proiect de modificare a legii educației propune reguli mai stricte pentru elevi, astfel încât aceste dispozitive să nu mai fie folosite pe întreaga durata programului. Acum telefoanele sunt interzise doar în timpul orelor în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Liceele pot decide fiecare unde și în ce condiții pot fi folosite dispozitivele mobile. Proiectul de lege care propune reguli mai stricte în privința folosirii telefoanelor se află acum la Camera Deputaților și îi vizează inclusiv pe elevii de liceu. Propunerea legislativă prevede și amenajarea unor spații speciale în care să fie păstrate telefoanele. Potrivit unui studiu recent făcut de Organizația Mondială a Sănătății, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Începând de astăzi, bolnavii cronici și oncologici vor beneficia din nou de concediu medical plătit integral după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Printr-o ordonanță de urgență a Guvernului era introdusă o regulă generală care prevedea că pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi va fi scăzută din indemnizație. Prin amendamentul susținut de mai multe partide, tăierea nu se mai aplică pacienților incluși în programele naționale de sănătate, inclusiv celor oncologici, bolnavilor cu afecțiuni grave continue, concediilor pentru sarcină patologică și îngrijirea copilului bolnav, concediilor medicale acordate în regim de spitalizare. Parlamentul a aprobat acest amendament, iar președintele României a promulgat legea cu aplicabilitate de astăzi, 1 iunie. Folosite ca alternativă la fumatul clasic, care este interzis deja de 10 ani în spațiile publice închise, țigările electronice sunt aproape să fie restricționate. Senatorii au votat legea care oprește și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Amenzile ar urma să fie la fel de usturătoare. Cu 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri, senatorii au dat undă verde proiectului de lege care prevede interzicerea folosirii țigărilor electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și altor produse de inhalare fără ardere în spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie votat și de Camera Deputaților și promulgat de președinte. Sancțiunile vor fi aceleași ca și pentru cei prinși că fumează țigări clasice în spații publice închise. Persoanele care fumează în interiorul supermarketurilor, mall-urilor, restaurantelor, aeroporturilor, mijloacelor de transport, spitalelor sau școlilor riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în timp ce proprietarii spațiilor publice închise care permit fumatul sunt sancționați și mai dur. Prima abatere se pedepsește cu 5.000 de lei, a doua cu 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității, iar la a treia abatere amenda poate ajunge la 15.000 de lei, iar unitatea riscă închiderea sau alte sancțiuni administrative. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Andra, la 11 și 11 minute pe frecvențele Viva FM. Povestim în minutele următoare despre frumusețea copilăriei și dacă ar fi să ducem direcția asta spre zona de inteligență artificială, nu așa cum crezi, ci doar cât să ne consultăm cu ea, îți spun că am întrebat AI-ul în legătură cu cele mai frumoase jocuri ale copilăriei și zice AI-ul nostru cam așa: jocurile copilăriei au definit generații întregi, transformând străzile și fațadele blocurilor în arene pline de energie. Adevărul e că nu prea greșește la partea asta. Mi-amintesc și acum grupurile de copii care jucau de toate. Și avem un top așa foarte simpatic dintre cele mai cunoscute și mai iubite jocuri ale copilăriei. Avem Davați Ascunsele sau Pitita, Rațele și Vânătorii, Leapșa, Șotronul, Țară Țară Vrem Ostaș, Baba Oarba sau Flori, Fete și Băieți. E și Mima pe acolo. Important este să știm că toată prezența asta a copiilor dincolo de ecrane face numai și numai bine. Și dacă e zi specială de 1 iunie și ne-am promis de altfel că dăm puțin în mintea copiilor, îți propun să vedem oare cine o fi mânios astăzi.

perfect pe frecvențele Viva FM, între muzică pentru părinți și pentru copii. E 11 și 17 minute, mă uitam un pic la harta din fața mea de pe site-ul meteoromania.ro, site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, și mă gândeam așa că toată lumea zice, bă, e mai frig decât de obicei, dar din punctul ăsta de vedere zic totuși că n-avem motive să ne plângem. Avem temperaturi cât de cât simpatice la această oră în zona Moldovei, se înregistrează 15 grade la Suceava și la Redăuți, avem 16 grade la Târgu Neamț, Cotnari, 17 grade în zona Darabani, Botoșani, la Roman și la Bârnova și 18 grade, cel mai cald la această oră la Piatra Neamț și la Iași. Astfel că nu e chiar așa de rău, lucrurile stau bine și după o ploaie din punct de vedere al agriculturii. Dar nu o să intrăm foarte mult în detalii astăzi, pentru că v-am promis un program relaxat și să știți că mă țin de cuvânt. Dar, bineînțeles că ar fi cazul să mai povestim puțin despre piesele care și în copilăria noastră, chiar dacă suntem adulți, au făcut furori.

Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași

0: Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Viva FM.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

Minunată, Bruno Mars și Risky Tolly. Este 11 și 29 de minute pe frecvențele Viva FM. Citeam printre rânduri un articol legat de alimentația zilnică la început de vară și cum ar trebui să avem grijă la raportul ăsta dintre proteinele vegetale și cele animale în cazul în care te încadrezi. Dar știi cum e și tu povestea și așa de ziua copilului. Eu zic să facem lucrurile foarte simple, mâncăm foarte colorat. Cred că ăsta este un secret foarte, foarte bine de reținut. Nu voi face o paralelă cu o piesă care n-are cum să intre în playlistul Viva FM și care se numește Tot în pădurea cu alune, dar e bine să ascultăm ceea ce pot asculta și copiii, câteodată e mai sănătos.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Mesaj de conștientizare.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.

0: minute pe frecvențele Viva FM cu muzică pentru părinți și, bineînțeles, muzică pentru copii. Este 1 iunie, e ziua internațională a celor mici și, de ce nu, a celor care încă uneori se simt năstrușnici, indiferent de vârstă. Îți amintesc că noi cu bucurie aici în studiourile Viva FM avem destul de des copilași care fac inclusiv partea de cursuri de dicție, cum să vorbească la radio, cum să se audă, cum să vorbească, să fie corecți. E o întreagă desfășurare de forțe și ascult și tu, chiar acum pe frecvențele noastre, o mică parte din rezultatul muncilor.
1: De ghicit și de gândit. Proverbe și ghicitori de la Viva Kids.
2: Bine faci, bine găsești. If you don't try, you don't win.
1: Rubrică prezentată de Viva Kids, ateliere de radio și dicție pentru copii.
3: Petrecem 1 iunie la Viva FM.
4: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

continuă ziua frumoasă de 1 iunie pe frecvențele Viva FM. Dacă ți-ai terminat cafeaua, eu zic că mai merge încă una, dar așa, cu moderație pentru restul zilei. Din fericire pentru voi, eu am doar voce de vorbit, nu și voce de cântat, deci cine se pricepe la cântat e foarte bine să facă lucrul ăsta, mai ales astăzi când ascultăm piese care, să fim serioși, și când eram noi mai mici, făceau furori pe zona asta de vârstă a copilăriei. Hai să vedem ce mai avem în playlistul special de aici, de la Viva FM, dedicat, bineînțeles, zilei de 1 iunie.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

Lasă-ți mintea să lucreze. La Viva FM, muzica se trăiește. Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Regiunea Moldovei ar putea beneficia de una dintre cele mai importante finanțări europene dedicate infrastructurii și securității strategice. Comisia Europeană a semnat pe 21 mai acordul SAFE cu România, iar țara noastră va avea acces la peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Potrivit informațiilor prezentate în podcastul Moldova vrea autostradă, aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt prevăzute pentru infrastructura rutieră de interes național, inclusiv pentru proiecte importante din Moldova. Este vorba despre legături strategice, precum Pașcani-Suceava-Siret, Târgu Neamț, Iași-Ungheni și alte investiții considerate esențiale pentru conectarea regiunii la marile coridoare europene. Finanțarea va avea o evidență distinctă până în 2031, iar primele cereri de plată ar putea fi depuse încă din octombrie 2026. În cadrul emisiunii, profesorul universitar Gheorghiță Boacă a subliniat importanța acestor investiții pentru dezvoltarea economică și profesională a regiunii.
1: Faptul că sunt atât de multe lucrări în zona noastră este un bonus pentru absolvenți, că pot să lucreze imediat, chiar încă din timpul facultății, în perioada de practică și ulterior după ce finalizează, absolvă.
2: Da.
1: Iar provocările sunt importante, mai ales că pentru un tânăr să înceapă cariera pe niște lucrări de asemenea învergură va reprezenta pentru ei, pentru toată cariera lor, un bonus semnificativ.
0: Profesorul a mai explicat că șantierele de autostradă și infrastructură mare au adus un interes crescut pentru specializările tehnice din cadrul Facultății de Construcții Iași.
1: Pentru noi, toate aceste lucrări a însemnat un aflux de studenți care se gândesc că după terminarea facultății vor avea un loc de muncă. În ultimii ani chiar avem solicitări de studenți pentru a se înscrie la facultate și pentru specializarea de cei
2: care deci a crescut concurența cu siguranță.
1: Evident.
2: Okay.
1: Faptul că sunt atât de multe lucrări în zona noastră este un bonus pentru absolvenți, că pot să lucreze imediat, chiar încă din timpul facultății, în perioada de practică și ulterior după ce finalizează, absolvă.
0: Implementarea proiectelor ar urma să se desfășoare până în anul 2030. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași lansează și în acest an apelul pentru proiectul Rezidențe Filit pentru scriitori români, parte din seria de activități incluse în programul UNESCO Iași City of Literature. Prin intermediul rezidențelor, doi scriitori români vor beneficia de transport, cazare timp de o lună și o sumă forfetară de 4.000 de lei. Proiectul cuprinde două rezidențe Filit la Iași, iar fiecare se derulează pe o perioadă de 30 de zile. Beneficiarul rezidenței are obligația de a scrie un text despre scriitorii și sau muzeele din rețeaua MNLR Iași, precum și de a participa activ la unul dintre evenimentele culturale pe perioada rezidenței. Termenul final de înscriere este 10 iunie, iar rezultatele vor fi afișate pe 25 iunie. Rezidențele Filit pentru scriitorii români au scopul de a sprijini creatorii contemporani. Până acum, peste 30 de scriitori din România au beneficiat de acest program, iar multe dintre proiectele de rezidență au fost deja publicate la editurile românești. Ediția 14-a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași Filit va avea loc în perioada 21-25 octombrie, reunind mari nume ale literaturii și lumii culturale. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
3: Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
1: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
0: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
1: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
0: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale Vera.ro.
3: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
10: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
11: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 075.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Mesaj de conștientizare.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă

0: curiozitatea ne face mai deștepți. Viva Kids vă prezintă rubrica Știați că? Mici detalii pentru minți sclipitoare.
1: Știați că elefanții sunt singurele animale care nu pot sări? Chiar dacă sunt uriași, structura picioarelor și greutatea lor îi împiedică să se desprindă de sol.
0: Rubrică prezentată de Viva Kids, ateliere de radio și dicție pentru copii.

Viva FM. Copilăria.

Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: meu soneria asta, ringtone, mă rog, și măi, sună de fiecare dată. Când e lumea mai dragă, sună telefonul. S-ar părea că lucrurile s-au calmat între timp. E bine câteodată și când telefonul sună, nu foarte des. Dragilor, cam asta a fost întâlnirea de astăzi de pe frecvențele Viva FM. O întâlnire specială, dedicată zilei copilului. Un 1 iunie frumos, îți doresc și în continuare. Și e clar că vor continua programele speciale pe frecvențele noastre cu tot felul de surprize și o mulțime de copii implicați. Până una alta, Alina Ungureanu sunt eu, îți doresc zi frumoasă. Ești foarte norocos pe frecvențele noastre, fac așa o paranteză, că de dimineață ai avut matinal cu Alina Cojocaru, am trecut și eu pe aici și după 13 ai întâlnire cu Alina Batcu. E o zi practic de Aline de 5 stele, dacă s-ar putea spune așa. Până una alta, toate cele bune și nici nu știi când mai dai de mine pe frecvențe. Zi frumoasă!
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.
6: Oi! Este mi partid!

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași lansează o campanie amplă de prevenire și informare dedicată studenților în contextul creșterii numărului de cazuri legate de consumul și traficul de droguri la nivel național. Inițiativa vine pe fondul datelor din raportul național privind situația drogurilor 2024, care arată că peste 12% dintre români au încercat cel puțin o dată un drog ilicit, în timp ce anul 2025 a adus o creștere semnificativă a dosarelor penale legate de substanțe interzise. Specialiștii avertizează că tinerii și studenții rămân printre cele mai vulnerabile categorii. Campania universității își propune să ofere informare corectă, consiliere și sprijin psihologic, dar și să creeze un cadru de dialog direct între studenți și specialiștii din domeniile medical, juridic și antidrog. Programul include sesiuni de informare despre efectele consumului de droguri, riscurile asociate și consecințele legale, precum și activități de consiliere individuală și de grup. Campania este derulată în parteneriat cu Asociația Internațională a Polițiștilor, IPA, și alte instituții relevante. Primul eveniment va avea loc pe 3 iunie la Aula Magna Mihai Eminescu, unde este programată o dezbatere publică despre prevenirea dependenței și efectele reale ale substanțelor psihotrope. Universitatea transmite că prevenția devine o prioritate într-un context în care fenomenul consumului de droguri este în continuă extindere. Piața Unirii din Iași va intra într-un amplu proces de reabilitare începând din această vară, potrivit unui anunț făcut de primarul Mihai Chirica. Autoritățile locale pregătesc refacerea completă a zonei centrale, considerată unul dintre cele mai importante spații publice din oraș. Actualul mozaic deteriorat va fi înlocuit cu nou pavaj din granit cu o grosime de 6 cm, special conceput pentru a rezista traficului pietonal intens și condițiilor de utilizare pe termen lung. Proiectul vizează modernizarea Pieței Unirii și îmbunătățirea aspectului urbanistic al centrului Iașului. Primarul Mihai Chirica a declarat că lucrările reprezintă un proiect important pentru imaginea orașului. Înlocuim actualul mozaic cu dale de granit, un proiect major de infrastructură urbană, care va schimba complet aspectul zonei centrale. Lucrările pornesc în această vară, iar rezultatul va fi un spațiu pietonal modern, sigur și demn de statutul Iașului, a transmis edilul. Municipalitatea susține că noul pavaj va oferi o durabilitate crescută și va reda un aspect modern și elegant unuia dintre cele mai reprezentative locuri din municipiu. România a solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU după incidentul în care o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați. Anunțul a fost făcut de reprezentantul României la Națiunile Unite, diplomatul Cornel Făruță, care a precizat că reuniunea va avea loc astăzi la New York cu participarea ministrului de externe Oana Țoiu. Potrivit autorităților române, drona identificată drept un aparat de tip Gerandoi de proveniență rusească a explodat într-o zonă rezidențială din Galați, rănind 2 persoane și provocând un incendiu. România consideră incidentul o încălcare gravă a dreptului internațional și a spațiului aerian național și a informat deja ONU și partenerii internaționali. Autoritățile cer totodată accelerarea transferului de sisteme antidronă pentru întărirea securității pe flancul estic al Alianței. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța este pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat. Știrile orei se opresc aici. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc un început de săptămână extraordinar!

0: așa frumuseți Beautiful Maroon 5 pe frecvențele Viva FM și venind astăzi așa spre radio, astăzi nu orice zi, ci 1 iunie, mă gândeam oare ce fac personajele copilăriei de 1 iunie. Nică sigur a fugit deja la scăldat și a uitat că trebuie să ajungă acasă la prânz, Fran probabil se răcorește cu un munte de înghețată, iar Veronica aleargă după licurici și povești, Alba ca zăpada probabil își împarte merele cu prieteni, iar Pinocchio promite pentru 100-a oară că începând de astăzi o să spună adevărul. Ei, astea sunt personajele copilăriei noastre, personajele acelea cu nostalgie pe care ne le amintim cu toții, dar despre personajele generației actuale de copii o să povestim aici cu un reprezentant al acestei generații, o voce tare caldă care îmi spunea că are emoții și eu i-am zis așa, nu trebuie să ai emoții, e ziua ta, e ziua copilului și tu știi sigur mai multe decât mine, deci cine trebuie să aibă emoții astăzi sunt eu. O las pe ea să se prezinte. Bună, bine ai venit la Viva FM!
1: Bună!
0: Cum te numești tu?
1: Eu mă numesc Carina, am 10 ani și sunt în clasa a treia.
0: Wow, ce fată mare! Felicitări! Și îți place în clasa a treia?
1: Da, e foarte frumos.
0: E foarte frumos. Acum nu vreau să povestim despre școală, e ziua ta liberă și atunci mai bine ne întoarcem la subiectul zilei. Personajele copilăriei, cam care e personajul tău preferat?
1: Personajul meu preferat este Stitch.
0: Uh-huh. Și ce crezi că face Stitch
1: astăzi? Și astăzi eu cred că Stitch face un târg special pentru copii care învață cel mai bine.
0: Adică și tu.
1: Adică da, și eu.
0: Felicitări.
1: Printre ceilalți. Mulțumesc.
0: Și ce se întâmplă la târgul ăsta? Hai că poate dăm idei și vine Stitch la Iași. Ce se întâmplă aici la noi?
1: Păi,
0: ce se facă?
1: Stitch...
0: Dacă tu ai fi Stitch, ce ai face astăzi pentru copii, ca să-i bucuri?
1: Aș face și eu un târg special pentru ei. Mm-hmm. Aș chema niște oameni care să picteze copiii, că eu nu pot, fiind Stitch, nu pot să pictez copiii.
0: Bineînțeles, tu doar trebuie să dai idei și să fii creativ acolo, să-i bucuri pe copii. Deci facem un face painting, așa, cu
1: Stitch. Da, corect.
0: Și să fie și cu înghețată, ca să păstrăm tradiția.
1: Da, să fie și cu înghețată și cu multe prăjituri.
0: Deci astăzi păstrezi și tu tradiția, îmi spuneai înainte că în fiecare an de ziua copilului trebuie să fie o înghețată.
1: O înghețată foarte mare.
0: Asta e preferata ta?
1: Da.
0: Care înghețată îți place cel mai mult? Cu ce să fie înghețata?
1: Înghețata de banane e preferata mea, că am gustat-o astăzi, de fapt nu neapărat astăzi, și ieri. Și dacă aș mai alege una, ar fi cea de ciocolată.
0: Cea de ciocolată, ok. Deci ne ascultă și părinții și atunci cel mai bine dăm idei cu ce să fie înghețata astăzi ca să fie Carina fericită. Hai să le spunem așa în cor prietenilor tăi și colegilor de la școală un
1: la mulți ani!

0: Sugar pe frecvențele Viva FM. În mod normal aș fi zis nu e atât de sănătos zahărul, dar în playlist e bine să-l avem și astăzi facem o excepție pentru că 1 iunie, ziua copilului, e cu înghețată, așa cum ne spunea Carina, deci merge și puțin zahăr astăzi. Te gândești la înghețata aceea, Carina?
1: Da.
0: Da? Și la ce te mai gândești? Ce mai faci tu astăzi?
1: Astăzi eu merg la film.
0: La ce film?
1: La filmul Copilul deșertului.
0: Sună foarte bine.
1: Da. Și la teatrul care se numește Împăratul Muștelor.
0: Unde îți place mai mult, la teatru sau la film?
1: La ambele, nu pot să zic una.
0: La ambele.
1: Ele. Sau dacă ar fi filmul.
0: Filmul? Mm-hmm. Deci îți place să vezi personajele pe ecranul mare, nu pe
1: da.
0: Scenă neapărat.
1: Da.
0: Mm-hmm. Și... dacă ar fi să joci, tu unde ai vrea să joci? Într-un film sau într-un spectacol de teatru?
1: Într-un film, așa cum am spus mai devreme, că îmi place să merg la film, da, într-un film.
0: Da, mă gândesc că până acum ai pregătit și spectacole pe scenă, nu? Ai cântat, ai dansat împreună
1: da.
0: Cu colegii și ți-a plăcut?
1: Da, mi-a plăcut foarte, foarte mult.
0: Pe mai departe cântăm și noi și dansăm aici în studioul Viva FM pentru că am pregătit o piesă tare simpatică pe care o știm și noi, dar o știe și Carina, deci este actuală și astăzi. Ia să vedem, Carina, le spunem ascultătorilor ce urmează?
1: Da, le spunem. Piesa care va urma va fi Am o căsuță mică.
0: Așa să fie.
2: Pentru iunie, Viva FM dă în minte

Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Nu știu de voi, dar eu sunt tare fericită în această zi de 1 iunie pentru că de la am emoții, nu știu cum o să spun, am ajuns la ce-mi place, ce-mi plac intervențiile astea, cred că mai vin. Deci se simte bine aici în studioul Viva FM. Nu sunt singură, sunt în continuare cu...
1: Carina.
0: Și bineînțeles că niciun copil nu scapă de clasica întrebare: ce vrei să te faci când o să fii mare? Tu ce vrei să te faci, Carina?
1: Când o să fiu mare, îmi doresc să fiu profesoară de română.
0: Așa, și ce ai în plan să faci? Cam cum o să le explici copilor?
1: O să le explic prin jocuri. Dacă, adică mai întâi o să le explic prin... încerc să văd dacă înțeleg ce explic prin a vorbi. Sau dacă nu înțeleg, le explic prin jocuri. Ca de exemplu, scriu pe o foaie, de exemplu, o propoziție și le amestec
0: hârtiile.
1: Da, ei trag o hârtie și trebuie să citească.
0: Deci ăsta e un joc, ca să fie așa mai interactiv.
1: Da, ca să se înțeleagă ce vreau eu să explic.
0: Ia uite, ce idei bune ne dă Carina acum pentru cum să se mai întâmple educația în zilele noastre. Și mai ai și alte pasiuni? Ce-ți mai place să faci?
1: Ce mai place mie să fac este să învăț copiii să cânte. Adică să îi duc la canto. Să fiu doamnă de la canto, într-un fel, cum să zic.
0: Deci tot doamnă profesoară.
1: Da, tot doamnă profesoară, dar care cântă. Și să fiu la Viva FM, adică să vorbesc, să, cum adică, fac acum, de exemplu.
0: Adică astea trei discuții pe care le-am purtat noi aici pe frecvențe te-au convins că îți place.
1: Da.
0: E în strânsă legătură cu literatura, cu româna, să știi, deci se învină perfect și cu muzica, uite, dacă ai tu aceste două pasiuni ale tale.
1: Da.
0: Dacă ar fi să le spui acum prietenilor tăi ce e mai bun ceva pe frecvențe, ce le-i spune? Ce le-i ură astăzi de ziua copilului?
1: Multă bucurie, să înveți bine la școală și dacă vor, pot să se întâlnească cu mine.
0: Deci este și o invitație.
1: Carina, da, poate fi și o invitație aici.
0: Are astăzi planuri cu film, înghețată și teatru. La mulți ani, Carina, mulțumim mult că ai fost aici. La mulți ani copilărie.

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli, inclusiv în timpul pauzelor. Un proiect de modificare a legii educației propune reguli mai stricte pentru elevi, astfel încât aceste dispozitive să nu mai fie folosite pe întreaga durata programului. Acum telefoanele sunt interzise doar în timpul orelor în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Liceele pot decide fiecare unde și în ce condiții pot fi folosite dispozitivele mobile. Proiectul de lege care propune reguli mai stricte în privința folosirii telefoanelor se află acum la Camera Deputaților și îi vizează inclusiv pe elevii de liceu. Propunerea legislativă prevede și amenajarea unor spații speciale în care să fie păstrate telefoanele. Potrivit unui studiu recent făcut de Organizația Mondială a Sănătății, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Începând de astăzi, bolnavii cronici și oncologici vor beneficia din nou de concediu medical plătit integral după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Printr-o ordonanță de urgență a Guvernului era introdusă o regulă generală care prevedea că pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi va fi scăzută din indemnizație. Prin amendamentul susținut de mai multe partide, tăierea nu se mai aplică pacienților incluși în programele naționale de sănătate, inclusiv celor oncologici, bolnavilor cu afecțiuni grave continue, concediilor pentru sarcină patologică și îngrijirea copilului bolnav, concediilor medicale acordate în regim de spitalizare. Parlamentul a aprobat acest amendament, iar președintele României a promulgat legea cu aplicabilitate de astăzi, 1 iunie. Folosite ca alternativă la fumatul clasic, care este interzis deja de 10 ani în spațiile publice închise, țigările electronice sunt aproape să fie restricționate. Senatorii au votat legea care oprește și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de încălzire a tutunului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Amenzile ar urma să fie la fel de usturătoare. Cu 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri, senatorii au dat undă verde proiectului de lege care prevede interzicerea folosirii țigărilor electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului și altor produse de inhalare fără ardere în spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie votat și de Camera Deputaților și promulgat de președinte. Sancțiunile vor fi aceleași ca și pentru cei prinși că fumează țigări clasice în spații publice închise. Persoanele care fumează în interiorul supermarketurilor, mall-urilor, restaurantelor, aeroporturilor, mijloacelor de transport, spitalelor sau școlilor riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în timp ce proprietarii spațiilor publice închise care permit fumatul sunt sancționați și mai dur. Prima abatere se pedepsește cu 5.000 de lei, a doua cu 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității, iar la a treia abatere amenda poate ajunge la 15.000 de lei, iar unitatea riscă închiderea sau alte sancțiuni administrative. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Pink pe frecvențele Viva FM și într-o zi ca asta merge puțin roz, puțin mai mult aș spune eu măcar astăzi de ziua copilului, să fim ceva mai colorați decât suntem în mod normal, 14 și 11 minute și am rămas în minte cu întrebarea asta, ce fac oare la modul serios personajele copilăriei de 1 iunie? Cred că ar trebui făcute niște ediții speciale pentru ziua aceasta, că poate ne mai inspirăm de la ei și așa cum îți spuneam și la începutul ediției de astăzi, eu cred că Nică sigur a fugit la scăldat și a uitat că trebuie să ajungă acasă la prânz. Fran probabil se răcorește cu un munte de înghețată, iar Veronica aleargă după licurici și povești. Să mai zic oare de Pinocchio îl părăsc și de data aceasta? Probabil promite pentru 100-a oară că de astăzi spune numai adevărul. Ei, noi oare ce facem? Noi astăzi, 1 iunie, la ora aceasta 14 și 12 minute, deschidem măcar pentru câteva ore sertarul cu amintiri în care stau ascunse vacanțele nesfârșite, jocurile din fața blocului și bucuriile care făceau lumea să pară mai mare și mai frumoasă. La mulți ani, copile, indiferent de vârsta pe care o ai, eu sunt Alina Batcu și oficial începe a doua oră de Viva Traffic. Voi fi aici până la 17, dar nu singură, pentru că mai aduc așa în fiecare oră câte o voce cunoscută care ne va povesti despre copilăria ei, pentru că e și cu nostalgie astăzi. Să-ți fie ziua cu bine, cu înghețată sau cu ce-ți dorești tu astăzi. Mulțumesc că ești aici!

0: curiozitatea ne face mai deștepți. Viva Kids vă prezintă rubrica Știați că? Mici detalii pentru minți sclipitoare.
1: Știați că elefanții sunt singurele animale care nu pot sări? Chiar dacă sunt uriași, structura picioarelor și greutatea lor îi împiedică să se desprindă de sol.
0: Rubrică prezentată de Viva Kids, ateliere de radio și dicție pentru copii.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? We'll be right back.

0: 14:30 într-o zi de luni, dar nu o zi de luni oarecare, ci 1 iunie, ziua copilului. Eu o să spun de fiecare dată când ridic calea asta, la mulți ani copile, indiferent ce vârstă ai astăzi. Legat de vârstă și de copilărie din toate timpurile, aș vrea să dedic așa discuția mea de la ora aceasta 14:31 doamnei care ne-a făcut copilăria tuturor mai frumoasă. Sunt sigură că te-ai uitat la renumitele filme care au colorat cine copilăria noastră. Sunt sigură că știi de Veronica, că știi de Ursul Polar, că știi toate aceste filme care ne-au colorat copilăria și care au fost semnate de Elisabeta Bostan. Ei, în urmă cu 95 de ani, primăvara avea un cadou pentru viață, cinematografie și copilărie. Se năștea la Buhuș Elisabeta Bostan. Astăzi este mai ales despre aceste 95 de primăveri. E o coincidență extraordinar de frumoasă că s-a născut regizoarea Elisabeta Bostan chiar pe data de 1 iunie. Uite cum se întâmplă lucrurile. Și fix astăzi are și un mesaj. Am zis 1 iunie, nu, 1 martie, la început de primăvară, dar astăzi de 1 iunie are un mesaj pentru noi toți, pentru copilăria și pentru copiii pe care îi vom purta în inimile și în sufletele noastre pe tot parcursul vieții. Și ce vorbesc eu aici? Mai bine o ascultăm pe regizoarea Elisabeta Bostan să vedem ce mesaj are astăzi la într-un an în care împlinește 95 de ani de viață și mulți ani de carieră în cinematografia românească.
1: La mulți ani, cine copilăria? La mulți ani sănătoși! Să vă dea Dumnezeu tot binele din lume, pace, sănătate, să trăiți, să fiți frumoși așa cum sunteți acum.
0: Așa să ne fie, mulțumim la mulți ani și să-ți reamintești de filmele copilăriei, poate e un moment bun de revăzut. Mă bucur să te anunț și că din 2022, regizoarea Elisabeta Bostan are la Buhuș, chiar în orașul natal, un festival dedicat cu totul ei. Ce poate fi mai frumos ca peste ani, acasă, la tine, să se întâmple un festival pe care rulează filmele pe care le-ai regizat cu atât de multă pasiune. De-a lungul anilor, regizoarea a primit aproape 60 de premii naționale și internaționale, cărora în 2009 li s-a adăugat și premiul Gopo pentru întreaga activitate. Iată, nu aveam cum să nu menționez asta de 1 iunie. La mulți ani, tu bucură-te de ziua asta și ți-am zis, poftă bună la ce-ți propui, nu știu, înghețată, poate un film sau poate un spectacol împreună cu cei mici. 14:33, mulțumesc că ești aici!
2: Copilărim la viva!

0: Dar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
9: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: talk about.
1: Viva FM. Trăiește-ți muzica.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World, în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Viva FM.
8: No matter what. No matter what.

0: Lady Gaga cu Runaway pe frecvențele Viva FM. Piesa asta îți dă energia de care ai nevoie, chiar dacă ești la birou, pe drumuri, între înghețate cu copilul sau ești la volan. 14 și 54 de minute și e cu bucurie astăzi. Sper tare mult să fie cu bucurie atât pentru copiii mici, cât și pentru noi, copiii mai mari. Dar dacă astăzi ne pregătim să mergem la proiecții de film pentru copii, ei, să știi că se întâmplă o bucurie la început de lună și cu film pe care îl așteptăm cu toții cu nerăbdare pe marele ecran. Și atunci îți spun așa, avanpremieră națională la Cinema Ateneu Iași, un film eveniment, o singură proiecție, o singură șansă de a-l vedea înaintea premierei oficiale. Și acum sunt sigură că te-ai gândit deja la Fjord, noul film semnat de Cristian Mungiu, ajunge la Cinema Ateneu Iași într-o proiecție unică, simultană la nivel național și se întâmplă pe 13 iunie de la ora 19, asta după ce a cucerit festivalul de la Cannes și i-a adus regizorului ieșan Cristian Mungiu cel de-al doilea Palme d'Or din carieră. Fjord vine astfel într-o avanpremieră specială dedicată publicului din România înainte de lansarea oficială și ca să fie bucuria până la capăt, îți spun și că biletele se pun în vânzare de mâine de la ora 10 pe cinemaiași.ro, deci să fii acolo cu un restart la pagina Cinema Ateneu la ora 10, asta pentru că bănuiesc eu, se va întâmpla să se vândă foarte repede și să fie anunțat sold out, pentru că așa cum îl aștept eu, sunt sigură că îl așteaptă mulți dintre iubitorii de cinema și mulți dintre cei care îl apreciază pe regizorul ieșan Cristian Mungiu. Așadar, cu film va fi luna aceasta. Astăzi, bucură-te în continuare de filmele pentru copii. 14 și 56 de minute. Eu sunt Alina Batcu și încheiem ora aceasta de Viva Trafic. La fix vin știrile, iar după știri ne reauzim noi tot cu bucurie așa simple.
1: Sărbătorim 1 iunie la Viva FM!

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași lansează o campanie amplă de prevenire și informare dedicată studenților în contextul creșterii numărului de cazuri legate de consumul și traficul de droguri la nivel național. Inițiativa vine pe fondul datelor din Raportul Național privind situația drogurilor 2024, care arată că peste 12% dintre români au încercat cel puțin o dată un drog ilicit, în timp ce anul 2025 a adus o creștere semnificativă a dosarelor penale legate de substanțe interzise. Specialiștii avertizează că tinerii și studenții rămân printre cele mai vulnerabile categorii. Campania universității își propune să ofere informare corectă, consiliere și sprijin psihologic, dar și să creeze un cadru de dialog direct între studenți și specialiștii din domeniile medical, juridic și antidrog. Programul include sesiuni de informare despre efectele consumului de droguri, riscurile asociate și consecințele legale, precum și activități de consiliere individuală și de grup. Campania este derulată în parteneriat cu Asociația Internațională a Polițiștilor, IPA, și alte instituții relevante. Primul eveniment va avea loc pe 3 iunie la Aula Magna Mihai Eminescu, unde este programată o dezbatere publică despre prevenirea dependenței și efectele reale ale substanțelor psihotrope. Universitatea transmite că prevenția devine o prioritate într-un context în care fenomenul consumului de droguri este în continuă extindere. Piața Unirii din Iași va intra într-un amplu proces de reabilitare începând din această vară, potrivit unui anunț făcut de primarul Mihai Chirica. Autoritățile locale pregătesc refacerea completă a zonei centrale, considerată unul dintre cele mai importante spații publice din oraș. Actualul mozaic deteriorat va fi înlocuit cu nou pavaj din granit cu o grosime de 6 cm, special conceput pentru a rezista traficului pietonal intens și condițiilor de utilizare pe termen lung. Proiectul vizează modernizarea pieței Unirii și îmbunătățirea aspectului urbanistic al centrului Iașului. Primarul Mihai Chirica a declarat că lucrările reprezintă un proiect important pentru imaginea orașului. Înlocuim actualul mozaic cu dale de granit, un proiect major de infrastructură urbană, care va schimba complet aspectul zonei centrale. Lucrările pornesc în această vară, iar rezultatul va fi un spațiu pietonal modern, sigur și demn de statutul Iașului, a transmis edilul. Municipalitatea susține că noul pavaj va oferi o durabilitate crescută și va reda un aspect modern și elegant unuia dintre cele mai reprezentative locuri din municipiu. România a solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU după incidentul în care o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați. Anunțul a fost făcut de reprezentantul României la Națiunile Unite, diplomatul Cornel Făruță, care a precizat că reuniunea va avea loc astăzi la New York cu participarea ministrului de externe Oana Țoiu. Potrivit autorităților române, drona identificată drept un aparat de tip Gerandoi de proveniență rusească a explodat într-o zonă rezidențială din Galați, rănind 2 persoane și provocând un incendiu. România consideră incidentul o încălcare gravă a dreptului internațional și a spațiului aerian național și a informat deja ONU și partenerii internaționali. Autoritățile cer totodată accelerarea transferului de sisteme antidronă pentru întărirea securității pe flancul estic al Alianței. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Alianța este pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat. Știrile orei se opresc aici. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc un început de săptămână extraordinar!

0: 15 și 10 minute și așa cum ți-am promis, am revenit după știrile de la fixul orei în a treia oră de Viva Trafic aici la Viva FM și mi-am dat seama că, deși în fiecare oră ți-am spus la mulți ani copile, ți-am vorbit despre copilărie, despre înghețata, despre filme, despre spectacole de teatru, nu ți-am zis povestea acestei tradiții de peste un secol, deci eu am trecut direct la acțiune fără să-ți mai povestesc de unde a pornit totul. Asta pentru că în fiecare an, știm deja, pe 1 iunie, copiii primesc cadouri, participă la spectacole și au parte de o zi dedicată lor. Însă povestea începe în urmă cu mai mult de un secol, în anii 1920, pe măsură ce atenția acordată drepturilor și bunăstării copiilor creștea la nivel internațional, au apărut și primele inițiative pentru instituirea unei zile dedicate celor mici. Un moment important a fost Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copilului, organizată la Geneva în 1925, unde au fost discutate măsuri pentru protejarea copiilor din întreaga lume. Iar data de 1 iunie s-a impus însă abia după cel de-al doilea război mondial. În 1949, Federația Internațională Democratică a Femeilor a propus organizarea unei zile internaționale a copilului, iar din anul următor, sărbătoarea a început să fie marcată în numeroase țări. Dacă te întrebi de când se întâmplă asta în România, ei bine, din a doua jumătate a secolului trecut și a rămas în calendar și după schimbările politice din 1989. De-a lungul timpului, ziua aceasta, 1 iunie, s-a transformat într-una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite sărbători din calendarul românesc. Ei, păi, așa să rămână și mai departe, la mulți ani. Acum îmi permit să zic cu totul la mulți ani, pentru că ți-am zis și povestea de unde a pornit totul. 15 și 13 minute, sper că bucuriile nu se opresc aici la prânz, ci continuă până seara târziu.
1: Petrecem 1 iunie la Viva FM.

0: Listen.
1: 15 și 17 minute și eram recunosc cu telefonul în mână, mă uitam la ce se mai întâmplă astăzi de 1 iunie, cine și ce mai postează, cât de colorat e feed-ul, dacă e cu roz, dacă sunt multe baloane, dacă e cu înghețată pentru toată lumea și am dat peste o postare care m-a făcut să mă opresc și să mă uit în comentarii. A postat Netflix acum 5 ore pe pagina principală de Facebook, o postare care a făcut să se adune acolo toată lumea, pentru că suna așa, singurul desen pentru care intram în casă de bunăvoie era puncte, puncte, puncte. Și acum în comentarii sunt extrem de multe răspunsuri la această întrebare. Pe unele dintre ele recunosc, le știu, pe altele nu le știu, dar îți spun așa și ție două, trei. Poate ți-aduci aminte și tu pentru ce intrai în casă de bunăvoie când erai mic. Uite, copiii de la 402, spioanele, Sailor Moon, viața cu lui, nici nu știu dacă mai ești, zâmbetul lui Sharon, dar nu știu dacă mai ții minte și nici nu știu dacă se mai difuzează astăzi, Marcelino, Panivino, Sandy Bell, o mulțime de răspunsuri aici, Tom și Jerry, categoric Tom și Jerry, mai ales dacă se întâmpla să fie într-o sâmbătă sau într-o duminică, nu mai știu cum era programată, eu țin minte doar că plecam la bunica în fiecare weekend și știam că trebuie să mă trezesc dimineața, era o singură oră, mă uitam la Tom și Jerry, abia așteptam weekendul, mai ales pentru asta. Da, ei, partea bună este că mai găsim episoade din desenele noastre preferate în mediul online acum. Deci dacă ți-am făcut așa cu dor, cu nostalgie, să știi că le mai găsești, e interesant să te uiți la răspunsurile celorlalți, tocmai pentru că îți amintești și tu. 15 și 20 de minute, 1 iunie, luni, asculți Viva Trafic la Viva FM. Eu îți mulțumesc pentru asta și urmează un moment așa colorat aici pe frecvențe.
0: Petrecem 1 iunie la Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
2: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
2: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
0: Sobe centrale vera.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
6: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
7: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: 1 iunie, Viva FM dă mintea copiilor. De ghicit și de gândit. Proverbe și ghicitori de la Viva Kids.
1: Bine faci, bine găsești. If you don't try, you don't win.
0: Rubrică prezentată de Viva Kids, ateliere de radio și dicție pentru copii.
2: Fake News cu Anatoli Primakov.
3: Limba română s-a îmbogățit cu o nouă expresie de acolo de unde ne așteptam mai puțin. Adică nu se mai spune te grăbești ca mireasa la pat, ci te grăbești ca grindenii și olguții la moțiune. Diferența este că în al doilea caz, habar n-au cum să finalizeze. În nicio limbă.
4: La discriminación directe, indirectele, segregación sur le marche du tramvai sau les principaux facteurs qui conduisent encore à un écart dans les revenus de femmes et des hommes.
3: Dacă tot l-au dat jos pe Mono sprâncenat și nu se pot hotărî în privința unui premier, le propunem noi un nume puternic. Mai ales că respectivul este mereu disponibil pentru a reveni la Ciolan, după un stagiu la Rahova și o scurtă trecere prin bucătărie. Să vezi atunci bătaie cu statul paralel.
5: Și vă întreb, ce ar trebui să facem noi? Să stăm cu mâinile în sân? N-am auzit. Să stăm cu mâinile în sân? Să-i lăsăm să-și bată joc de țara asta? Să asistăm cum securiștii blochează guvernarea? Să tremurăm de frica lor?
3: Botoșănenii sunt extrem de mândri, deoarece orașul lor este primul din țară care testează un sistem inovator pentru siguranța pietonilor. Este vorba despre treceri de pietoni marcate cu laser, o tehnologie modernă menită să crească vizibilitatea zebrelor. Practic, aparatul proiectează linii luminoase pe carosabil, astfel încât șoferii să observe mai ușor zona de traversare și să reducă viteza din timp. Ce să mai? Până și Darth Vader ar respira mai greu dacă ar vedea tehnologia asta laser. Dar stați, mai avem o remarcă. Dacă se ia curentul electric, ce va fi? Vă spunem noi. Botoșaniul va fi primul oraș din istoria modernă fără treceri de pietoni.
6: Nimic nu este veșnic. Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de dezvoltare al unor țări sau al altora.
2: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
0: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Mesaj de conștientizare.

0: FM Girls pe frecvențele Viva FM, 15 și 47 de minute, 1 iunie și dacă am pune întrebarea asta astăzi, ce pasăre ai fi de 1 iunie, cred că foarte mulți dintre noi și probabil foarte multe fetițe ar răspunde un flamingo. Ei, nu întâmplător zic asta, ci pentru că, uite, de exemplu, Veneția devine un paradis neașteptat pentru flamingo. Populația de flamingo atinge numere record în Veneția. Asta nu o spun eu din povești, ci o scrie presa internațională. Anul trecut, de exemplu, numărul de flamingo care au petrecut iarna în Veneția a atins un vârf record de aproape 24.000. Numărul este cu 6.000 mai mult decât în anul precedent. Aceste cifre poziționează Laguna Venețiană drept unul dintre cele mai importante locuri de iernare din întreaga sa arie de habitat pentru flamingo. Dar păsările, din păcate, nu pot fi văzute ușor. Totuși, vizitatorii Veneției care speră să vadă flamingo vor fi probabil dezamăgiți. Asta pentru că păsările flamingo locuiesc în zone puțin adânci și greu accesibile ale lagunei, unde navigarea în siguranță necesită o atenție sporită. Chiar și de la distanță, păsările sunt ușor deranjate și își iau repede zborul. Asta mai menționează presa internațională. Oricum ar fi ziua asta, cred că merită o fotografie specială, poate dacă suntem în Veneția și ce bine ar fi să fim acolo, să prindem și un flamingo în background-ul fotografiei, dar nu avem pe aici pe la noi flamingo, însă merită imortalizat momentul acesta 1 iunie 2026 să fie cu roz și la tine, sper eu, mai ales dacă ești cu fetița de mânuță la înghețata astăzi și cu prietenii, prietenele la film, la teatru. Acum mulțumesc că asculti radio și să-ți fie ziua cu soare pe mai departe. Mulțumesc că ești aici.
1: De 1 iunie ne jucăm împreună la Viva FM.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. TeraServutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași anunță construirea unei noi creșe moderne în cartierul Galata, pe șoseaua Voinești. Investiția în valoare de peste 23 de milioane de lei va fi realizată cu fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua unitate va avea 6 grupe pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani și va include spații de joacă, camere de odihnă, cabinet medical, bloc alimentar și spații administrative. Clădirea va fi construită pe terenul fostei școli Tudor Arghezi, pe o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați. Lucrările sunt estimate să dureze 2 ani. Primarul Mihai Chirica spune că extinderea rețelei de creșe reprezintă o prioritate pentru municipiu și că investiția va oferi părinților din zonă condiții moderne și sigure pentru îngrijirea copiilor. Proiectul face parte din programul de modernizare a infrastructurii educaționale din Iași, care cuprinde 5 obiective majore în valoare totală de peste 92 milioane de lei. Primăria municipiului Iași a lansat sesiunea de finanțări nerambursabile pentru proiectele non-profit de interes general dedicate societății civile. Bugetul total alocat în acest an este de peste 10 milioane de lei, bani care vor fi distribuiți în 6 domenii: sport, cultură, tineret, proiecte sociale, sănătate, educație și mediu, guvernare participativă și cultură scrisă. Cea mai mare sumă, 7 milioane de lei, este destinată proiectelor sportive. Municipalitatea anunță că va susține în mod special inițiativele care vizează prevenirea adicțiilor și combaterea dependenței de jocuri de noroc. Asociațiile și fundațiile interesate pot depune proiectele până pe 29 iunie ora 16, fie direct la sediul primăriei, prin poștă sau online, la adresa societatea.civila@primaria-iași.ro. Evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 30 iunie-30 iulie, iar proiectele selectate trebuie finalizate până la 15 noiembrie. Detalii suplimentare și ghidul solicitantului sunt disponibile prin serviciul Relații cu Societatea Civilă din cadrul Primăriei Iași. Începând de astăzi, bolnavii cronici și oncologici beneficiază din nou de concediu medical plătit integral, după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, era introdusă o regulă generală care prevedea că pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie scăzută din indemnizație. Prin amendamentul susținut de mai multe partide, această tăiere nu se mai aplică pacienților incluși în programele naționale de sănătate, inclusiv celor oncologici, bolnavilor cu afecțiuni grave continue, concediilor pentru sarcină patologică și pentru îngrijirea copilului bolnav, concediilor medicale acordate în regim de spitalizare. Parlamentul a aprobat acest amendament, iar președintele României a promulgat legea cu aplicabilitate din 1 iunie 2026. Știrile orei se opresc aici. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc un început de săptămână extraordinar.

0: Mars deschide această ultimă oră de Viva Trafic de la Viva FM, 16:10. Sincer, nici nu știu cum a trecut timpul astăzi. A fost cu veselie, cu bucurie, s-a cântat în studio și sper tare mult că și acolo unde te-ai aflat tu a fost cu muzică, cu energie și mai ales cu zâmbete sincere ale copiilor. Mi-am dat seama însă că nu ți-am citit titlurile zilei de pe site-ul nostru vivafm.ro, dar niciodată nu e prea târziu. Așadar, dedicăm acest moment să citim câte un titlu din fiecare județ din zona de nord-est. Începem cu Iașul, aici unde două școli vor fi extinse cu fonduri europene, investiții de peste 43 de milioane de lei în infrastructura educațională. O veste bună și mă bucur că s-a întâmplat să o anunț chiar astăzi de Ziua Copilului. La Suceava, USV organizează Săptămâna Internațională 2025 de conexiune și idei. Detalii găsești pe site-ul nostru știrilevivafm.ro. La Piatra Neamț este un eveniment dedicat pasionaților de motociclete în piața Ștefan cel Mare din Piatra Neamț și o nouă ediție a școlii de vară la Școala Populară de Artă Piatra Neamț. Ajungem și în Botoșani, acolo unde sute de copii au sărbătorit alături de pompieri de ziua lor. Iată, sunt sigură că te așteptai la asta. Titlurile zilei sunt, bineînțeles, despre copii, despre activități făcute împreună, fie împreună cu diverse instituții, fie împreună cu comunitatea, cu părinții, cu școala. 16:11. Terminăm intervenția aceasta tot într-o notă colorată cu ceata lui Pițigoi. O mai știi din școală, din grădiniță? La un moment dat cu toții am cântat-o.
1: Pentru iunie, Viva FM dă în mintea

0: 16 și 18 minute, asculți ultima oră de Viva Trafic aici la Viva FM. O zi în care emisiunea parcă a trecut așa, s-a scurs, a fost foarte... Am clipit și a trecut, așa cum am clipit și a trecut și copilăria și mă gândesc că nu doar a mea, probabil și a ta. Și cred că unul dintre cele mai mari superputeri ale copilăriei era imaginația. Primeai o cutie de carton și devenea castel, o pătură și două scaune și aveai casă. Astăzi avem telefoane care fac aproape orice și totuși parcă începem să ne mirăm din ce în ce mai greu, nu prea ne mai surprinde lucrurile mărunte sau sper că se mai întâmplă asta în viața ta. Mă uitam și la copiii din ziua de astăzi, spunem noi, ăștia mai mari, copiii mai mari, spunem noi că au de toate, au jucării, au, își doresc din ce în ce mai multe, Lego, fetițele, castele cu păpuși, băieței, tot felul de mașini cu telecomandă, dar dacă faceți exercițiul ăsta și le dați lucruri simple, cred că se bucură mai mult cu ele decât cu jucăriile. Am exemplu în familie, un nepoțel care are sufrageria plină de mașini și jucării și la un moment dat era o cutie în casă de la o mașină de-a lui abia cumpărată și ce credeți? A început să se joace cu cutia respectivă mai mult decât cu mașinile pe care le are acasă. Și e așa, o colecție de pe care mai șterg părinții praful câteodată. Deci da, ne bucurăm, cred că rămâne în continuare, indiferent de cât de mult trec ani, generațiile care vin și copilăriile se trăiesc la fel din acest punct de vedere. Imaginația rămâne superputerea. Să-ți fie culoare pe mai departe, 16 și 20 de minute. La mulți ani ție, copiilor tăi, celor mici în jurul tău, să te bucuri de ziua asta. Mai avem puțin și ajungem la fixul orei 17, dar ne mai intersectăm de 2-3 ori până atunci, deci nu pleca, rămân aici.
1: Viva FM se copilărește!

0: casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742-025-461. www.albacazapada.net.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din Five Festival.

0: deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym. În Copou, strada Toma Cozma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
2: dezmembrăripașcani.ro și dezmembrărimașiniași.ro.

0: Munteanu. Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție care ne permite să capturăm momente pentru eternitate. Fotografia. Astăzi facem poze cu un simplu clic pe telefon, dar fotografia are o istorie fascinantă, care începe cu sute de ani în urmă. Conceptul de bază al fotografiei se află în camera obscură, un principiu optic cunoscut încă din antichitate. Însă abia în 1826, un francez pe nume Nice Fournieps a realizat prima fotografie din istorie. A folosit o placă acoperită cu un strat de substanță fotosensibilă și a expus-o la lumină timp de 8 ore. Perfecționarea acestui proces îi se datorează lui Louis Daguerre, care în 1839 a inventat daguerotipul, o metodă mult mai rapidă de a captura imagini. Aceasta este considerată prima formă comercială de fotografie. La scurt timp, William Henry Fox Talbot a dezvoltat calotipul, primul sistem fotografic bazat pe negative care permitea realizarea mai multor copii ale unei imagini. Principiu folosit și astăzi. Dar adevărata revoluție a venit în 1888, când George Eastman, fondatorul Kodak, a lansat primul aparat fotoportabil. Împreună cu celebra deviză, tu apeși pe buton, noi facem restul. Astfel, fotografia a devenit accesibilă publicului larg. În secolul 20 au apărut aparatele fotocolor, fotografia digitală și, în final, camerele integrate în telefoane, care au transformat complet modul în care imortalizăm lumea din jurul nostru. Astăzi, cu ajutorul inteligenței artificiale și al fotografiei computaționale, imaginile sunt mai clare, mai detaliate și mai impresionante ca niciodată. Dar, indiferent de tehnologie, esența rămâne aceeași, dorința de a surprinde și păstra amintiri. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Melodiile care au făcut istorie se ascultă.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Mesaj de conștientizare. Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Mesaj de conștientizare.

0: Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.
1: Doamna mama Alexandrei, o lăsați să doarmă la mine sau să iasă afară? Ei, cred că îți sună cunoscut. Cu toții am zis asta la un moment dat pentru prietenul nostru. Cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri din copilărie era faptul că îți găseai gașca în maximum 5 minute și poate de asta piesa asta încă ne face să zâmbim. Haikyuu, gașca mea!

0: Ei, mulțumesc că ai fost astăzi aici în gașca mea, 16 și 45 de minute. Deci e momentul acela al zilei în care trebuie să ne luăm la revedere, dar nu înainte de a-ți da întâlnire mâine tot aici pe frecvențele Viva FM de la ora 13. Hai să facem gașca asta faină și mâine pe frecvențele Viva FM, să ne păstrăm bucuria și energia și culoarea de astăzi, ca să ne fie toată săptămâna bine. Săptămâna asta se încheie cu ziua profesorului vineri, deci uite, încă o zi liberă. Bine, nu știu cât de liberă va fi ziua pentru părinți, dar pentru copii va fi încă un motiv de bucurie. Mulțumesc tare mult că ai fost aici, îți doresc pe mai departe să-ți fie lucrurile așa cum ți le dorești, să fii cu gașca ta, cu energia ta bună, să găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el, indiferent de sărbătoare, eu rămân la tradiționala mea urare, și bucură-te, vizionare plăcută la film, la teatru, unde mergi cu cei mici, poftă bună la înghețat, mulțumesc că ai fost aici, nu uita, pe noi ne găsești și pe în mediul online, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și pe site-ul nostru vivafm.ro. Eu sunt Alina Batcu și îți dau întâlnire mâine în gașca noastră aici pe frecvențele Viva FM de la ora 13.
1: Ne copilărim la Viva!

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM. Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Două școli importante din municipiul Iași vor fi extinse cu fonduri europene, anunță primăria. Este vorba despre școala gimnazială Nicolae Iorga din zona Cug și școala gimnazială Veronica Miclă din Bucium. Autoritățile au declarat că investițiile sunt necesare din cauza numărului mare de elevi din cele două cartiere și pentru a reduce presiunea asupra unităților de învățământ din zona metropolitană. La școala Nicolae Iorga va fi construit un nou corp de clădire cu parter și două etaje, care va include săl de clasă, laboratoare și spații auxiliare. Valoarea proiectului depășește 28 de milioane de lei. În cazul școlii Veronica Miclă, extinderea va avea de asemenea parter și două etaje și va cuprinde săl de clasă, laboratoare și cancelarie. Investiția este estimată la peste 15 milioane de lei. Cele două proiecte fac parte din programul Modernizarea infrastructurii educaționale din municipiul Iași, finanțat prin programul regional Nord-Est 2021-2027, cu o valoare totală de peste 92 de milioane de lei. A fost semnat un nou contract important pentru autostrada Unirii A8 pe tronsonul Lețcan-Iași, finanțat prin programul european SAFE, destinat proiectelor cu rol strategic. Contractul are o valoare de aproximativ 3,93 miliarde de lei și a fost atribuit companiei spaniole FCC Construcțion. Lucrările vizează un segment de circa 17,7 km de autostradă, care va funcționa și ca o centură de ocolire la standard de autostradă pentru zona de nord a municipiului Iași. Proiectul prevede lucrări complexe de infrastructură, printre care 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri, 2 noduri rutiere importante și un centru de monitorizare a traficului în zona tunelurilor. Durata de implementare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție. Autoritățile spun că investiția are o importanță strategică atât pentru conectarea regiunii Moldovei la restul țării, cât și pentru creșterea mobilității și a siguranței rutiere. Contractul vine la scurt timp după un alt proiect similar semnat pe A8, tot cu finanțare SAFE, pentru tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos, ceea ce marchează accelerarea lucrărilor pe autostrada Unirii. Un sondaj realizat la nivel național de către Avangard indică o opinie publică împărțită cu privire la direcția politică și guvernarea din România în contextul dezbaterilor tot mai intense privind stabilitatea executivului. Potrivit rezultatelor, 56% dintre respondenți se declară favorabil organizării de alegeri anticipate, în timp ce 41% respingă această variantă. Datele sugerează existența unei presiuni semnificative în rândul populației pentru o eventuală resetare politică, deși o parte importantă a electoratului preferă menținerea actualului cadru instituțional. În ceea ce privește formula de guvernare, majoritatea participanților la sondaj resping ideea unui premier tehnocrat, aproximativ 53% afirmând că nu ar susține o astfel de soluție. Rezultatul arată o preferință pentru lideri politici asumați electoral, în detrimentul unor variante percepute ca fiind neutre sau interimare. Studiul a mai inclus și întrebări legate de orientarea geopolitică a României, în special în raport cu Statele Unite și Uniunea Europeană, într-un context internațional marcat de tensiuni și repoziționări strategice. Rezultatele acestor opțiuni reflectă dezbateri mai largi privind echilibrul dintre parteneriatele euroatlantice. Sunt Ramona Lazar. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Viva FM.

0: Marco Fi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă ai o

0: Parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice. Vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Primăria municipiului Iași anunță construirea unei noi creșe moderne în cartierul Galata, pe șoseaua Voinești. Investiția în valoare de peste 23 de milioane de lei va fi realizată cu fonduri europene prin programul regional Nord-Est 2021-2027. Noua unitate va avea 6 grupe pentru copii cu vârste între 3 luni și 3 ani și va include spații de joacă, camere de odihnă, cabinet medical, bloc alimentar și spații administrative. Clădirea va fi construită pe terenul fostei școli Tudor Arghezi, pe o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați. Lucrările sunt estimate să dureze 2 ani. Primarul Mihai Chirica spune că extinderea rețelei de creșe reprezintă o prioritate pentru municipiu și că investiția va oferi părinților din zonă condiții moderne și sigure pentru îngrijirea copiilor. Proiectul face parte din programul de modernizare a infrastructurii educaționale din Iași, care cuprinde 5 obiective majore în valoare totală de peste 92 milioane de lei. Primăria municipiului Iași a lansat sesiunea de finanțări nerambursabile pentru proiectele non-profit de interes general dedicate societății civile. Bugetul total alocat în acest an este de peste 10 milioane de lei, bani care vor fi distribuiți în 6 domenii: sport, cultură, tineret, proiecte sociale, sănătate, educație și mediu, guvernare participativă și cultură scrisă. Cea mai mare sumă, 7 milioane de lei, este destinată proiectelor sportive. Municipalitatea anunță că va susține în mod special inițiativele care vizează prevenirea adicțiilor și combaterea dependenței de jocuri de noroc. Asociațiile și fundațiile interesate pot depune proiectele până pe 29 iunie ora 16, fie direct la sediul primăriei, prin poștă sau online, la adresa societatea.civila@primaria-iași.ro. Evaluarea proiectelor va avea loc în perioada 30 iunie-30 iulie, iar proiectele selectate trebuie finalizate până la 15 noiembrie. Detalii suplimentare și ghidul solicitantului sunt disponibile prin serviciul Relații cu Societatea Civilă din cadrul Primăriei Iași. Începând de astăzi, bolnavii cronici și oncologici beneficiază din nou de concediu medical plătit integral, după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, era introdusă o regulă generală care prevedea că pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie scăzută din indemnizație. Prin amendamentul susținut de mai multe partide, această tăiere nu se mai aplică pacienților incluși în programele naționale de sănătate, inclusiv celor oncologici, bolnavilor cu afecțiuni grave continue, concediilor pentru sarcină patologică și pentru îngrijirea copilului bolnav, concediilor medicale acordate în regim de spitalizare. Parlamentul a aprobat acest amendament, iar președintele României a promulgat legea cu aplicabilitate din 1 iunie 2026. Știrile orei se opresc aici. Sunt Ramona Lazar. Vă doresc un început de săptămână extraordinar! Viva Deep Vibes.

0: să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
2: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
1: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
2: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
1: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
3: Sobe centrale Vera.ro.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE.

0: Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
6: Vândut!
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Două școli importante din municipiul Iași vor fi extinse cu fonduri europene, anunță primăria. Este vorba despre școala gimnazială Nicolae Iorga din zona Cug și școala gimnazială Veronica Miclă din Bucium. Autoritățile au declarat că investițiile sunt necesare din cauza numărului mare de elevi din cele două cartiere și pentru a reduce presiunea asupra unităților de învățământ din zona metropolitană. La școala Nicolae Iorga va fi construit un nou corp de clădire cu parter și două etaje, care va include săl de clasă, laboratoare și spații auxiliare. Valoarea proiectului depășește 28 de milioane de lei. În cazul școlii Veronica Micle, extinderea va avea de asemenea parter și două etaje și va cuprinde săl de clasă, laboratoare și cancelarie. Investiția este estimată la peste 15 milioane de lei. Cele două proiecte fac parte din programul Modernizarea Infrastructurii Educaționale din municipiul Iași, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, cu o valoare totală de peste 92 de milioane de lei. A fost semnat un nou contract important pentru Autostrada Unirii A8 pe tronsonul Lețcan-Iași, finanțat prin programul european SAFE, destinat proiectelor cu rol strategic. Contractul are o valoare de aproximativ 3,93 miliarde de lei și a fost atribuit companiei spaniole FCC Construcțion. Lucrările vizează un segment de circa 17,7 km de autostradă, care va funcționa și ca o centură de ocolire la standard de autostradă pentru zona de nord a municipiului Iași. Proiectul prevede lucrări complexe de infrastructură, printre care 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri, 2 noduri rutiere importante și un centru de monitorizare a traficului în zona tunelurilor. Durata de implementare este de 46 de luni, dintre care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție. Autoritățile spun că investiția are o importanță strategică atât pentru conectarea regiunii Moldovei la restul țării, cât și pentru creșterea mobilității și a siguranței rutiere. Contractul vine la scurt timp după un alt proiect similar semnat pe A8, tot cu finanțare SAFE pentru tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos, ceea ce marchează accelerarea lucrărilor pe Autostrada Unirii. Un sondaj realizat la nivel național de către Avangard indică o opinie publică împărțită cu privire la direcția politică și guvernarea din România în contextul dezbaterilor tot mai intense privind stabilitatea executivului. Potrivit rezultatelor, 56% dintre respondenți se declară favorabil organizării de alegeri anticipate, în timp ce 41% resping această variantă. Datele sugerează existența unei presiuni semnificative în rândul populației pentru o eventuală setare politică, deși o parte importantă a electoratului preferă menținerea actualului cadru instituțional. În ceea ce privește formula de guvernare, majoritatea participanților la sondaj resping ideea unui premier tehnocrat, aproximativ 53% afirmând că nu ar susține o astfel de soluție. Rezultatul arată o preferință pentru lideri politici asumați electoral, în detrimentul unor variante percepute ca fiind neutre sau interimare. Studiul a mai inclus și întrebări legate de orientarea geopolitica României, în special în raport cu Statele Unite și Uniunea Europeană, într-un context internațional marcat de tensiuni și repoziționări strategice. Rezultatele acestor opțiuni reflectă dezbateri mai largi privind echilibrul dintre parteneriatele euroatlantice. Sunt Ramona Lazar. Știrile orei se opresc aici. Rămâneți alături de Viva FM pentru și mai multă muzică bună, dar și pentru informații de actualitate.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.

0: altfel mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Viva FM.
8: Viva.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școli, inclusiv în timpul pauzelor. Un proiect de modificare a legii educației propune reguli mai stricte pentru elevi, astfel încât aceste dispozitive să nu mai fie folosite pe întreaga durata programului. Acum telefoanele sunt interzise doar în timpul orelor în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Liceele pot decide fiecare unde și în ce condiții pot fi folosite dispozitivele mobile. Proiectul de lege care propune reguli mai stricte în privința folosirii telefoanelor se află acum la Camera Deputaților și îi vizează inclusiv pe elevii de liceu. Propunerea legislativă prevede și amenajarea unor spații speciale în care să fie păstrate telefoanele. Potrivit unui studiu recent făcut de Organizația Mondială a Sănătății, peste 22% dintre copiii români cu vârste între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Începând de astăzi, bolnavii cronici și oncologici vor beneficia din nou de concediu medical plătit integral, după eliminarea unei prevederi care reducea indemnizația acordată unor categorii de pacienți. Printr-o ordonanță de urgență a guvernului era introdusă o regulă generală care prevedea că pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi va fi scăzută din indemnizație. Prin amendamentul susținut de mai multe partide, tăierea nu se mai aplică pacienților incluși în programele naționale de sănătate, inclusiv celor oncologici. Bolnavilor cu afecțiuni grave continuă. Concediilor pentru sarcină patologică și îngrijirea copilului bolnav, concediilor medicale acordate în regim de spitalizare. Parlamentul a aprobat acest amendament, iar președintele României a promulgat legea cu aplicabilitate de astăzi, 1 iunie. Folosite ca alternativă la fumatul clasic, care este interzis deja de 10 ani în spațiile publice închise, țigările electronice sunt aproape să fie restricționate. Senatorii au votat legea care oprește și utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de încălzire a tuturului în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun și locurile de joacă pentru copii. Amenzile ar urma să fie la fel de usturătoare. Cu 40 de voturi pentru, 22 contra și 14 abțineri, senatorii au dat undă verde proiectului de lege care prevede interzicerea folosirii țigărilor electronice, a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tuturului și altor produse de inhalare fără ardere în spațiile publice închise, la locul de muncă, în mijloacele de transport în comun și în locurile de joacă pentru copii. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie votat și de Camera Deputaților și promulgat de președinte. Sancțiunile vor fi aceleași ca și pentru cei prinși că fumează țigări clasice în spații publice închise. Persoanele care fumează în interiorul supermarketurilor, mall-urilor, restaurantelor, aeroporturilor, mijloacelor de transport, spitalelor sau școlilor riscă amenzi între 100 și 500 de lei, în timp ce proprietarii spațiilor publice închise care permit fumatul sunt sancționați și mai dur. Prima abatere se pedepsește cu 5.000 de lei, a doua cu 10.000 de lei și suspendarea temporară a activității. Iar la a treia abatere, amenda poate ajunge la 15.000 de lei, iar unitatea riscă închiderea sau alte sancțiuni administrative. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Viva FM!

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.